0: Диета на сил.
1: Здравейте, скъпи слушатели на радио Тангра Мега Рок. Това е Мотел Хентай, това е селекцията на Силов. Започваме!

Да, да, много интересно, но оставете сега всичко, с което сте се захванали. Запазете си целия уикенд, за да циклите след това на репит. Може би това ще го направя само аз, може би и вие ще го направите, но ново парче от нашата толкова обичана Емаро Тръндъл от предстоящия да излезе на 18 август албум This Killing Times.

Емър от Ръндъл, богиня в нашите очи. Плияджа и Крекърт се издават сборна компилация с кавъри и разни редки парчета. Издавят я скоро, но са пуснали една красота. Създали са си супер група Plyagic United and Friends, в която участват членове на Розета, Лоу, Шай, Спотлайтс и разни други хора. И това е кавъра Soon от My Bloody Valentine. Насладете се!

класиките на My Bloody Valentine. Черпик са една сравнително нова група с такива млади готини хора. Имат нов албум. Ще чуем няколко неща от него.

Sinister Spirit.

точно така. Продължаваме с Strange Love на Non-Human. Един от по-яките нови проекти на електросцената. След тях слушаме Let's Love.

французите Lost in Kiev в компанията на Rebecca Neat Miner чухме току-що и стигнахме до края на селекцията. Това беше всичко за тази седмица. Утре е световния ден на Slayer. Да си ги пуснете. Забавлявайте се. Отидете да танцувате някъде. Радвайте се на предстоящото лято. Пазете се от потопите и всички останали глупости. Чао! Това са Hammock.

0: Новото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Ти си с Некрономикон, твоята програма за окултни истории и градски легенди, смърти и рок-н-рол. Тази вечер се пренасяме на планетата на мелодиите, в фантазията на Пиер Пул, която ни отнася на Сорор. Невероятната гледка се превръща в действителност. Странна действителност наистина, но зад фантастичната обвивка на този роман се крие едно дълбоко философско прозрение. И така, нека си представим, че по улиците на нашите градове се разхождат елегантно облечени маймуни. Че автобусите, колите, самолетите се управляват от същите тези маймуни. В лабораториите на научните институти, лекарите, биолозите и лаборантите са маймуни, облечени в бели престилки. А опитните животни поразително приличат на нас, хората. Живеят в клетки и издават само нечленоразделни звуци. Това е реалността на Сорор. Пиер Бул, планетата на маймуните.

Планетата на маймуните е написана през 1963 година. За научната фантастика периода от тогава до днес е цяла епоха. Днес тази история сигурно щеше да бъде разказана по-гротескно и по-жестоко. През последните години антиутопическия сарказъм на фантастите, не без помощта на действителността, значително се е засилил. Но особеностите на тази антиутопична книга се определят не само от историческия момент и литературната традиция, а и от личността на нейния автор Пиер Бул, един от най-интересните странни следвоенни френски писатели. В своите разнообразни, реалистични и фантастични произведения той се обръща към парадоксите на човешката природа и цивилизация, които умее да превръща в абсурдни художествени ситуации. Този скептичен и остроумен разобличител на пороците на буржуазното общество се вълнува дълбоко от гротескните взаимоотношения между наука и политика, от смешната абсурдност на религиозните антимашинни предразсъдъци, от зловещата абсурдност на военната психоза. Малко преди Втората световна война, младият електроинженер Пиер Бул, който е роден в Авиньон през 1912 година, отива в Малая, за да рационализира производството на каучуковите плантации. Там той открива един друг свят със съвсем различни принципи и ценности. Този факт сигурно не е без значение за създаване на неговия художествен интерес към парадоксалното в живота, както и за неговия хуманизъм. Той обича да иронизира наивната ценност на едностранчивост, осветена от културната традиция.

0: природой, можно ли мечтать о большем?
1: В френската армия в Индокитай. Той се сражава в Бирма и Китай. Попадава в плен у японците, работи в пленнически лагер, успява да избяга, връща се във Франция и взима участие в съпротивата. След войната отново пътешества до Малая, Африка. Този богат житейски опит, екзотични впечатления и силни преживявания намират израз в неговото обширно реалистично творчество. Най-голямата известност му носи антивоенния роман «Мостът на река Клай» от 1952. Но този успех е засилен по-късно от едноименния филм. Изображението на военно-пленническия лагер в Бирма, сблъсъка между европейските и японски предразсъдъци, издава автентични впечатления. На финалът на този роман, военната необходимост от разрушаване на построения с огромни усилия мост, човешката гордост, която обединява връждуващите. Всичко това са характерни прояви на горчиво ироничната сюжетна линия. Характерна за Пиер Бул.

Неговото научно-фантастично творчество е изключително богато. Абсурдни приказки излиза през 1953 година. Той има ужасно много разкази, както и малки новели, като Градината на Канашима, Благотворителни истории, Куя абсурдум и Игри на разума. Всичките между 60 и някоя и 70 и някоя година. Повечето от тези книги, които споменахме, всъщност са сборници с разкази, в които личното и абсурдното си подават ръка за осъществяване на моралистични и хумористично-сатирични цели, тъй като писателя има вкус към личната или горчива ирония на парадоксите. В това отношение фантастичните произведения на Пиер Бул са продължение на реалистичното му творчество с други художествени средства. Но несъмненно, най-значителното научно-фантастично произведение на Пиер Бул е Планетата на маймуните.

Немалък принос за популярността на планетата на маймуните е едноименният филм от 1968 година, както и телевизионния сериал на CBS от 1974. Ефектните маймунски маски са правени цели 2 години, така че да не спъват мимиката на актьора и да бъдат достатъчно индивидуализиращи и убедителни. Традицията на уподобяването човек-животно опира в тотемизма. Механикът, всичко наопаки, обърнат свят за маркиране на обичайни, траурни и прочи обстоятелства в древен и универсален тип. Тотемизма се характеризира далеч не само в средновековната култура и нейния карнавал. Аналогиите човек-животно по обясними причини, аналогията човек-маймун е особено предпочитана. Тя е обща тема както във всекидневната реч, шеги и поведение, така и в по-сериозни антропологически и социологически, както и философски разговори.

Сорор, планетата сестра, действително прилича много на Земята, а кошмарната на пръв поглед замяна на хората с маймуни, като че ли не се отразила много на нравите и на обществения живот. И все пак, това е една от многобройните алегории. Колкото лесни, толкова банални, написани на човек-маймунска тема.

Категоричността на Микромегас на Волтер убива фантастиката. Невероятно как в острова на пингвините на Франс веднага се разкрива характера на сюжетно-сатиричния предлог. Истинската родова нишка по-скоро води към Галивер на Суифт. Единственият, който умееше да превръща алегорията в убедителен, самостоятелен художествен свят. Пьер Бол обаче не е чак толкова силен, но в същото време и не е чак такъв мизантроп. Еволюиралите му маймуни не са просто укарикатурени хора. Те имат своя логика, а някои са дори доста симпатични. Авторът не пропуска възможностите, които аналогиите му дават до остроумничи, като внимава къде да ги превърне в плоски закачки, а също така понякога те се появяват и като нещо по-сложно.

Планетата на маймуните те спасява от плоската алегория благодарение на хитрата си сюжетно-композиционна настройка. Това е един наистина велик роман. Роман, който няма да те остави, докато не го прочетеш. Не трябва да пропускаме третата и най-малка пионка от късличната история на пропадането на човешкото общество на Сурор, която е възкресена в родовата памет на жената под опитен екземпляр. Думите и за умствения инат, обхванал хората, ще се врежат в съзнанието ти, ако дадеш шанс на тази книга. Защото романът «Планетата на маймуните» е кривото огледало, което обръща нещата наопаки, за да видим опакото на нещата. И това огледало предупреждение не е черно, защото в него проблясват искри. Не само тези на смеха, но и на вярата на автора, че човешкият род все пак може да оцелее благодарение на разума. Това беше всичко от Некрономикон.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: От създателите на G-Pop.
5: Една легенда се завръща.
4: Отново G-Pop.
0: Сега.
6: Нарямана и хакши но нака. Очинги шта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре иройро на ийкото. Окаге сама. Демо соре ва

0: Нанси Синатра е родена на тази днешна дата, 8 юни.
1: На тази дата дължим адажиото на Албинони, тъй като Албинони е роден на тази дата. Също така.
2: Адажиото на Албинони, между другото, е едно от най-любимите музикални произведения.
1: На Цвета на Липиев.
2: Не!
1: Не?
2: На този, дето утре, си, сега, каца, дето утре си каца с солети. Това с солетите. Той викаш само адажиото. И сме го слушали до припадък. Ние сме слушали...
0: Бе, може ли този път вместо да. Солети да донесе нещо за пиене?
1: Да бе, пием...
2: Е, нищо, аз съм донесъл сега.
1: Аз не съм отварял дума за тия солети. Да, това е страшно досадно стана вече, тия солети.
2: Да, стана, да.
1: Толкова верно. Ли па няма какво? Въпреки, че там... Не бе, но, те му плащат, бе.
2: Но той... Сигурно. Да, даже вчера говореше в предаването по радио София.
1: За солети?
2: За солетите. Предизвика го, защото Тодор Кондов попита
1: който
2: дали...
1: Който ни е написал какво в Teams?
2: Здравейте, успех на предаването. А...
1: Не.
0: Значи никой не иска да те слуша.
2: И понеже той беше попитал, да, след снощи едва ли който да било иска да
1: след
2: ме слуша.
1: След като се
2: да.
1: Изложи. Какво беше?
2: Да. Не,
1: след
2: като не, се направи не, интересен. Направих се на интересен. Направих се на интересен.
0: Аман от солети, да, пише Антон Райнов.
2: Имаме...
1: И е прав.
2: Абсолютно е прав, Антон. Но с Иво имаме няколко неща, които сме слушали до припадък и гледали до припадък. Едното е The Song Remains the Same, филма на Led Zeppelin, който наистина сме го гледали по няколко пъти едно след друго. Заедно
1: то как почваш с Going to California, нали?
0: Spend my days with a woman and kind.
2: И съответно...
0: Drank all my wine.
2: Да,
0: мръсна...
2: мръсен цигани.
1: Айде, чакам 22 юни, за да започваме с Summer Wine, да стартираме предаването.
2: В чест на...
0: Ние започнаме лятото днес предварително с хипи седмица.
1: Добре, край.
2: В чест на Кейси Ангелов отваряме една великолепна
1: говорим
2: черешова
1: говорим за жена, да не объркаме ракия, хората.
2: Да. И мисля, че ще си я пием в чашите за вино, нали?
1: Кедър аз ги... не пия, моля ви се.
2: Да.
0: Не, аз ще си ползваме тая.
2: Ние откази, господин Стойнов, днес не приемаме.
0: Кедърчето ги уби с нощи, макар и с 30 минути закъснели.
1: Предварително казвам това, което ще кажа няколко часа по-късно. Лоши хора прекарваме да пия.
2: Това...
0: Димитър Узунов, здравейте на всички, използвам възможността
2: е от
1: да благодаря на господин Алипиев за прекрасната вечер.
2: Не.
0: Да поздравя Камен Алипиев за блестящото му представяне.
1: Добре, извинявайте тогава.
0: Абе, това беше тая поредна заря, която наложи 30-минутно закъснение.
2: Не знам, имаше някаква...
0: Заря.
2: Странна, да, заря. Която...
0: Пак априлското въстание.
2: Но пък ако не беше тази заря, аз нямаше да гледам толкова хваления се филм Те вълните, от който, честно казвам, сборяна двамата много се разочаровахме.
0: Върнете.
1: Ето, аз гледах около половин час, братче, това направо...
0: Влада Иванков, да. Здравейте, скъпи приятели, поздрави на господин Алипиев за неговия плейлист.
2: О, здравейте, господин Иванков.
1: Курза цела Варна,
0: да. Това предаване се оказва,
1: появи
0: се някакъв...
1: че
0: го
1: гледат. Появи се някакъв страшен човек от ДПС Варна. Да не забравим. Е, Батин, не знам си къв.
2: Да, ти значи, ми го изпрати това специално да не го забравим.
1: Да не го забравим днеска.
0: Това не е лошо име.
1: Да. Значи, просто страхотен човек. Да не го... Значи, винаги, когато казваме курс за Портних, трябва да напомним как името на този човек, за да го добавяме задължително и него, освен онази каква беше там от Общинския съвет.
2: Да,
1: забрахме
2: беше
1: не.
2: Страшна свиня, да.
1: Не Илиана Раева, някакво подобно име беше, да. Окей. И как я забрах? Все едно, добре.
0: Абе, има едно много странно нещо, което се случи в моя плейлист.
2: Сериозно?
0: Да. Кога?
2: Моята прическа.
0: Не, бе, стига бе. Кедър, не всичко се върти около
1: тебе. За друг епизод става дума. Или по принцип предаване.
0: За този епизод. Аз, тъй като не гледах този клип, се оказа, че Бъди какъвто си е без Стенли.
2: Да, на уловния войник.
0: Да.
2: Да.
0: И Стенли ми пише, кой е той са. Много се излагате и аз понеже... Нали,
2: ми да, казва, и Боряна ми вика, няма го Стенли, аз викам, не бе, той е там в средата, ама той не е в средата.
0: Не,
2: да.
0: Ники Нанев.
1: В средата на
0: Ники Нанев, като ми каза, нали, защото процедурата е, ти ми ги представяш песните, аз опитвам да ги намеря.
2: Да.
0: И Тангра къде да търса, не мога да се отбада на Косио Марков. Да, ще му звънна, но той няма да ми дигне. Да. Ако ми дигне...
1: Или той се е върнал, или ти си заминал.
0: Много представили.
1: Да.
0: И съответно Ники Нанев каза, имаме го, изпрати ми го, аз го пуснах, видях то в началото, нали, има много дълга интродукция. И после аз монтирам звука. И чувам Стенли.
2: Да.
0: Тоест,
2: да,
0: за секунда
2: да.
0: Не съм предположил, че е невъзможно да го има Стенли. И в секундата, в която Стенли ми пише, аз виждам, че нещо не е наред. Първо, че снимат в началото пръсти, ръцете на Валерий Миловански.
1: Ръцете на Стамбулов.
0: А после от адски далече снимат цялата група и аз казвам, опа, чакай, това не е Стенли. Mm-hmm. Дани Ганчев се опитва да пее и всъщност той Стенли, нали, заминава за Русия по-късно и съответно те намират
1: Русия, в Русия.
2: Да, да.
0: Обаче това си пише отгоре мелодия на годината 1986. Mm-hmm. Така че, Стенли, как я може? И аз му писах, абе, всъщност наистина как мога колегите ти да се отнасят така с теб, но аз не мога съм отговорен за нещо случило се преди 40 години, плюс това какво друго да пусна. Не отвори нито дума, че прозвуча ти го нарече Станислав Станев.
2: Да.
0: Може би
2: е, това... Съм, това...
1: Станислав Станев Сленли.
2: Това е голяма грешка съм направил.
0: Не, най-якото да. Беше...
1: Е, тук с вратата и стаята не, да. Не е поправено.
0: Трябва да признаеш, че това беше велико с субтитрите отдолу.
1: Трябва да признаеш,
2: че... Това с субтитрите беше велико.
1: Трябва да признаеш, че аз, когато беше транзицията, която направихте с Лейк, аз... Свилих, Копен.
0: Аз за езерото.
1: Свилих, често. С тренировките по гребане на пуми. Там съм цвилил.
0: В интерес на истината...
2: Да, да, да. Лейк беше велико.
0: В интерес на истината...
2: Аз между другото чак с нощи го осъзнах това.
0: Не. В интерес на истината това се наложи от факта, че Камен каза почти всичко за Емерсън, Лейк енд Палмър преди парчето. И след това... Трябваше да започнем нова тема, защото Анри каза как са застроени концерт и как за да не дразним зрителите, минаваме към това.
1: За да няма тресни. Помна, аз го гледах предаването.
0: Аз понеже
1: цялото го изгледах.
0: Адски много съм говорил за това как, нали, Грег Лейк минава през едно кафене, чува селяви и не знае за какво става. И смисъл, пак да припомним тази история, нямаше смисъл. И за това изключително удобно. Но това беше...
1: Уважавам.
0: Както каза
1: ти... Респект и уважение, ей.
0: Не, не. Както каза ти в петък, това беше спонтанна хрумка.
1: Аз го казах, да бе.
0: Но всички очевидно са много доволни.
1: Много сме доволни, да.
0: И
1: даже майка ми каза, поздрави Камен, аз го гледах. Баща ти спеше, но аз го гледах.
0: Всъщност това е един очевидно емоционален момент за Камен, защото се задържа за близо час на екрана на своя роден дом,
2: да,
0: както
2: така,
0: той го нарича.
2: Беше много... Не, то на практика... Знаеш, аз го използвах това нещо за първи път в единственото интервю, което съм дал за BTV Нова едновременно. Когато Шани, Дими, цялата група на деня започва с култура, тогава преди ги прекръстят на Култура БГ, бяха излезли пред телевизията в знак на протест срещу идиотската политика на господин Кошуков, още в ролята му на програмен директор на БНТ-1. Той се опита да ги цензурира, опита се да ги кара, да изписват, когато хората гостуват, от коя партия са. Да кажем, това стана скандал с Емо Джасин и той искаше отдолу да пише Емил Джасин, да, България, не Емил Джасин, учител. И те излязо

0: Казах, това е моят дом и това, което прави господин Кошулков в момента е все едно да си поканиш някого на гости и той да, се, да ти повърне в хола.
1: Аз мисля, че си казвам да се изсере.
0: Еми, повърна, използвах. Аз и, и съответно там тръгне това с моят дом и аз наистина го смятам това място за моят дом и адски го обичам и го казах вчера и на Джеси Пинкман, който ми гостуваше, за да говорим за предстоящата програма на Българската национална телевизия за световното по футбол, което започва съвсем скоро в
1: четвъртък
0: на 11-ти и ще го гледаме цели 40 дни, дано да не е rest in peace футбол, нали, по случай тия 40 дни.
2: Е, що?
0: Наистина това е моята къща, това е, аз съм бил в тази сграда още докато се строеше новата високата сграда в БНТ началото на 70-те
2: обаче,
0: години.
2: Ако разглистим древногръцката трагедия, там е пълно с деца изгонени от дома.
0: Разбира
2: се. Така че не,
0: пълно,
2: не
0: е нещо, пълно и с кръвосмешение. Да. Така че няма проблем.
2: Опа, нещо Едипа, искаш да ни кажеш ли?
1: Едипа, я си е
2: нещо, което не...
0: Едипа.
2: Нещо, което не каза по телевизията, тук, нали, в тази относително по-свободна
0: между другото, разглеждаш... Разглеждаш много интересна книга, която стои на масата вкъщи също.
2: Това след обед.
0: Луиза е чудесно момиче. Луиза, и аз съм благодарен на дъщеря си, че я познавам покрай
1: нея. Кажете на слушателите, коя е Луиза и коя е книгата?
0: Луиза е написала книгата Britpop историята и е наистина едно от най-интелигентните млади същества, които познавам, с които съм се запознавал в последните години.
2: Днес 14 часа тук в това студио.
0: Понеже ни слуша и Боян Бочев от Радио София, да кажем, че тя му гостува и на него и са близки приятели. И съответно до вечера в 7 часа тя ще има поредната трета премиера за тази книга и аз, независимо от това, че съм пиян още от снощи, ще бъда там.
1: Опиянен от собственето си величие.
0: Нарциси и на тебе. Да, ужасна работа просто.
2: Чакай да се опияния и аз като каза премиера да напомня, че на 23 юни, вторник, в 19.30, ако сте пропуснали да гледате филмът В името на Бог ръгби, можете да го направите в кино Одеон. А след това отново в неделя, 28 юни в 16 часа, заповядайте пак. Не е ясно дали някога пак ще можете да го гледате на голям екран. Разбира се, филмът се излъчва все така онлайн и може да бъде гледан от целия свят в платформата на Netera, но друго си е все пак на голям екран.
1: Така.
2: Някой ще каже ли какво е станало с този джитбол?
0: Започнаваме.
1: Присъствието на две телевизионни звезди, аз не мога да взимам инициативата до така страна.
0: Аре, бе, и тебе са те давали на един път по телевизията, не се прави там.
2: Кеф има, когато някой си знае място.
0: Йоана Гочева, не знам си кой.
2: Кеф има, когато някой си знае.
1: Да know кажа, your place.
2: Искате ли да пусна нещо на...
1: Абревиатурата е know your place, е много да, добра.
2: Да пусна ли Станислав Станев?
0: Да.
2: Не, бе, учителя Станев.
0: Знаеш ли, пусни Sirius на Parsons Project. За да кажем...
1: Ама то няма баскетбол.
2: А не за само да... като фон.
1: Баскетбол. Не, бе, има да кажем за втория мач. Да.
0: Не, бе, не. Да кажем, че си отира Стейси Кинг само на 59 години и той беше коментатора...
2: По-малък от тебе.
0: Коментатора на мачовете на Чикаго Булс и преди това беше част от първата династия на Чикаго, която спечели три титли в NBA между 91 и 93 година. Един от готините гардове в отбора... И много симпатичен готин пич.
2: Знаеш, ти си много
0: който,
2: готин гард.
0: Не знам, що, нали, така се е получило.
1: Така се
0: е
1: случило.
0: Да, просто.
1: Да, всъщност, като казах, няма баскетбол. Абсолютно не съм прав, защото трябва
2: цяло,
1: да...
2: Колко е прав,
1: като цяло колко е прав, но все пак ние не сме говорили в това предаване за финал номер 5, драматичния финал от български шампионат
0: Велико
1: по баскетбол.
0: Беше.
1: И също завършили с една точка разлика втори финален матч в NBA.
0: Да.
1: Господин Алипиев в баскетбол.
0: Ами, първо, вие знаете, че много емоционално съм свързан с българския баскетбол. Завърши шестия ни сезон
1: в българския баскетбол.
0: Завърши шестия ни сезон в Макспорт, в който благодарение на колективни сериозни усилия ние опитахме през всичките тия 6 години да повишаваме нивото и ни се получи. Нещо, което в БНТ никога не ни се получаваше, за съжаление, като продукционно ниво говоря. Сменихме няколко души, с които работихме. Първо започнахме с Румен Ковачев, който се научи на

0: баскетбол и не случайно благодарение на него Апоел Тел Авив имаха такава сериозна продукция тук по време на Евролигата този сезон. След това дойде Влад и Отаво Вижен, който реши, че те са най-великите на света. Аз му казах спокойно, това е много по-трудно от футбол за излъчване. И за съжаление те се провалиха, но останаха ни добрите отношения. Работихме с националния отбор миналото лято и видяхме, че са стигнали те доста по-далеч от преди. И сега работихме с едни пичове, които се казват Bullstream, и които чисто на професионално ниво са много далеч от изискванията за всяка една продукция, с едно камионче, което няма дори нормалния пулт, който се изисква във всеки един ПТС. Но пък за сметка на това бяха толкова големи ентусиасти и са до ден днешен, млади хора, които искаха да се учат, и направихме страхотна продукция с тях. Им благодаря. И разбира се, тук трябва да кажа няколко думи за великия Димитър Педев, който е нашия режисьор. Педев, ние си му викаме Педев. Okay. Митко, който в БНТ беше обявен за алкохолик и за какъв ли още не. Не. Който
1: просто един от нас.
0: Човек, който адски много си обича работата, който в момента направи си цялото съдържание в социалните мрежи на Федерацията по баскетбол, с когото направихме великия подкаст, който още е нелегален, с Юлия Берберян, по случай нейната 80 годишнина, и който наистина вдигна нивото на баскетболната. Еми не е минал, още не е публичен в такъв смисъл. Той си остава, по принцип, Маги искаше да остане вътре в семейството.
1: Маги Малки Тайни.
0: Маги Малеева.
1: Да.
0: И съответно обаче с Митко те работят в момента, за да покрият интервютата с повече кадри, с архив и така нататък, и може би ще излезе някой ден. Тамитко е изключително момче, и там почнахме Роберт Лазаров, Деян Веселинов, Любо Нешев и аз. Минаха много хора през това нещо. И стигнахме до този сезон, който наистина беше невероятен. Колкото и странно да звучи, нали, аз, знаете, аз обичам понякога да повтарям едни и същи думи, както се видя и снощи. Адски, уникални.
1: Не, думата сериозно е, каза само два-три пъти.
2: Момент. Предстои да бъде преброено честотата на използването на изумително.
0: Да.
1: И на Пуми. Думата Пуми.
2: Аз използвах Пуми, той казваше Елипи.
1: Да.
0: Този сезон беше изключителен. Най-оспорвания сезон в България. Сезон, в който като започнеш от последното 11-то място на Шумен, минеш през 10-ти отбор Левски, Миньор Перник и всички останали, за които Академик Плодив и така нататък, всеки надгради по някакъв начин, докато стигаме до Локомотив Пловдив, които са явлението на сезона, независимо че загубиха двата финала, в които играха. Но като говорим за уникален сезон, минаваме през Купата на България, в която и четирите, всъщност трите матча, двата полуфинала и финала, завършиха с разлика от една точка, и стигнем до тази финална серия, преди нея полуфинала Рилски спорти срещу Локомотив, в която от пет изиграни матча, четири се решиха наистина в последните секунди с няколко ужасни грешки на Локомотив, особено в матч номер 2, когато те водеха 100 секунди на практика, минута и 39 преди края водеха с 10 точки и загубиха с продължение. Всичко това беше велико. И аз просто съм благодарен, че бях част от този сезон. Заслужен 8-ма титла на Балкан. Последните 4 са спечелени от сръбски треньори. 2 от Небойша Видич.
1: Тук се върши интрото, да, което беше по-дълго от интрото на Уловния войник. Да, сега да чуем за матча. Матч номер 5.
0: Матча беше страхотен. Мина в началото с много сериозно надмощие на Балкан, които изненадаха може би с това, че Илян Пиштиков, който другата година отива да играе в Националната колежанска атлетическа асоциация NCAA, в стартовата петица. Той има изключителна енергия. Това е едно страхотно момче, което ще стигне много далеч. Надявам се, че това ще бъде истина, което казвам в момента.
1: Запомнете това име.
0: Дръпнах още в началото с 9 точки. Аз в един момент виждах сценария как Балкан го биват Локомотив и бият с 30. Локомотив се върнаха, взеха контрол в свои ръце. Човека с името на хубаво уиски Гранд Синглтън се справи много хубаво. Това беше най-силният матч в тази серия. И съответно се стигна отново до последните секунди. И тук се видя, може би, в известен смисъл, тактическата незрялост на пловдивчани, които се учат от грешките си, но това все пак е първият им сезон на такова ниво. Имаха притежанието на топката 24 секунди преди края, но Деверо Рамзи, техния основен поинт гард и голяма звезда целия сезон, стреля, направи.
2: Чакай, че като почне, да не се разплачеш пак.
0: Не, не, паузи, няма.
2: Се побъркам.
0: Няма, просто се опитвам да си събера мислите. Шутира топката 12 секунди и половина преди края. Вкара, поведоха се една точка, но имаше страшно много време. Балкани имаха тайм-аут, взеха това прекъсване. Травис Маконико, най-скъпия играч в българското първенство, който би могъл да участва във всеки филм за католически свещеници, защото има много хубава тонзура тук отгоре на главата, много хубава плешивина.
1: Травис попрекор Урсула,
0: който стана MVP на финалната серия и си заслужи всяка стотинка от заплатата.
1: Евроцент.
0: Вкара 3 секунди и 4...
1: Той в долари ли получава или евроцент?
0: В долари.
1: Долари.
0: 3 секунди и 70 преди края вкара. Това беше дежавю, защото във втория матч той вкара през Халил Милър, центъра на Локомотив. Тройка. Сега проби пак през него отдясно. И вкара и 3 секунди 70 преди края, вече Асен Николов нямаше прекъсване, беше си взел последния тайм-аут, което е много важно чисто тактически, ако имаш накрая последно прекъсване, да вземеш тайм-аут след този кош, да поискаш да вкараш топката в предното поле, защото имаш това право. Той не можеше да го използва това и те опитаха да стрелят. Гранд Синглата стреля от сигурно около 10-11 метра.
2: Това верно звучи като уиски.
0: И пропусна.
1: Уиските, даже.
0: И пропусна. И така, завърши сезона на Локомотив. Титла за Балкан. Абсолютно заслужена, между другото. Те претърпяха също много сътресения в хода
1: какво
0: на сезона.
1: Какво направи съдията Хорозов преди това?
0: Съдията Хорозов го нямаше на този матч.
1: А все пак беше...
0: Нямаше го. Беше другия ни най-добър съдия Венци Великов, заедно с... Калян Костов и с едно младо момче от Бургас, Христо Христов, който е роден 97-ма година, който показва ташаци по време на матча, свири няколко много, много важни и правилни
1: Big
0: неща.
1: Big Ball, SSDC.
0: Което е хубаво, че по някакъв начин младите съдии започват да получават пространство. Но серията беше невероятна и цялото първенство беше супер и се надяваме следващото да бъде още по-добро и пак да продължим да го излъчваме. Защото си заслужава. На практика това беше най-интересното първенство в България. Волейболното не беше толкова интересно, футболното много рано знаехме кой ще бъде шампион, независимо от системата на плейофите и така нататък. И твърда го абсолютно отговорно, не защото обичам толкова много баскетбол, това беше най-интересното първенство. И другото, за което колко каза преди да се оттеглим след малко за полезни съобщения, Нью-Йорк мечтае за титла от 1973 година. Те имат две шампионски титли, спечелени през 71 и 73-та.
1: Третата чука на вратата.
0: Лот Фрейжер, страхотни звезди, включително Фил Джексън, който тогава е хипар, преди да се превърне след това в най-великият треньор в историята, увлечен от дзен и от изкуството да се управлява мотоциклет на Робърт Пърсик и така нататък. И от тогава те мечтаят да спечелят титлата. Не са били на финал от 1999 година, когато Джон Старкс, Пат Юинг и много други великани бяха в отбора и пак не успяха да спечелят. И сега с картофа Майк Браун, враг номер 2 на тутраканската селищна система, защото номер 1 винаги ще бъде Роналд Рейган. Те ще станат чемпиони.
1: Роналд Рейган, между другото, практически е кръстника на трикракото пиле, но да. Това е една друга история.
0: И просто играха невероятно, страхотен скаутинг репорт. Успяха да неутрализират най-сериозните оръжия на Сан Антонио. Нека да не забравяме, че Сан Антонио са изключително млад отбор и преди 3 години бяха последни в NBA.
1: Да.
0: И сега са на финал.
1: Подчертаваме, че говорим би за втория домакински матч на Сан Антонио.
0: Да, и за да се изфукаме все пак в традицията на мегаломанията на кедъра, аз ти споменах името Карл Антони Таунс.
1: Да.
0: Че това е човек, който ще спре Уемби. И той не само спира Уемби, а самия той прави невероятни матчове като нападател, въпреки че естествено Джейлън Брънсън е човек, който е топ звездата на Нью-Йорк. С баща му помощник треньор, т.е. има пълния комфорт.
1: Той имаше проблем с контузия в началото на втория матч.
0: Да.
1: Така че, да.
0: Но излезе точно когато трябва.
1: Е, да.
0: Точно тогава му се получиха нещата, вкара невероятни, невероятни неща, невероятни кошове. И до този момент нещата върват...
1: Абе, хората в България, които казват голове, казват ли кошове?
0: Голови, да, разбира се.
1: Кошове, нали?
0: Естествено.
1: Да.
2: Те казват и есета, сигурно.
0: И съответно сега ще бъде адски трудно на Сан Антонио да обърнат серията. Ако спечелят първия матч в Нью-Йорк, ще стане супер интересно, но нищо чудно да видим измитане, да видим
1: 4-0.
0: Да, да видим 4-0.
1: Потресаващо ще е това.
0: Ще бъде изумително.
1: И ще бъде много сериозно.
2: Тази дата съм я чувал някъде.
0: Но да, супер. Просто.
1: Добре, в петък ще имаме ли подробности за развитието на колежанския баскетбол в Съединените щати и други?
0: Надявам се да имаме. Дете вика да си отдъхне малко, че дете залепиха ни се устните от толкова говорене.
1: Лимузината на Рангел Шарков?
0: Тя ще бъде паркирана пред летището. Измита, минала през автомивка, ароматизирана.
1: Добре.
0: За да вземе куфара.
1: А куфара? Куфара с солетите и останалите 4 куфара. С маратонките, Ливо Иванов.
0: С маратонките и кой знае каква глупост отново ще донесе. Бутони.
1: Нещо пърдящо, да, пак ще бъде. И крещящо.
2: Ама никой няма нищо против тия. Ама,
1: разбира се.
0: Едното все пак, нека да не забравяме, че ни го донесе изумителната Джейми. Джейми миналата година
2: тя каза, че да. Той Иво призна, че тя пазарувала за нас в магазини за 12 години.
1: А ще се радваме ли на нейното присъствие или това не е сезна?
0: Май не.
2: Жалко.
0: Наистина е жалко. Тя миналата година...
2: Аз се запознах не за първи път.
0: Ни показа чудеса.
1: Хаштаг мито.
0: Дори включително един от най-великите случаи, преди да пуснем полезните съобщения, да го разкажем, колко ни сервира в Грейп Сентрал.
1: Не,
0: Грейп Сентрал.
1: Да, вино.
0: Роберт, Биската, там цялата тази група ранен след обед.
1: Да.
0: И в един момент всеки тръгва да плаща. И се оказва, че още на входа Джейми си е дала кредитната карта на Коко. И ние викаме, тук нещо, оставим някакви пари. И Джейми каза на Коко, те пичове си мислят, че имат големи курове, но моят по-голям от техния. Това беше велико.
1: Точно така, велико, big dicks,
0: да,
1: but mine is bigger.
2: По-важно е да има кредитна карта.
1: Какво правят с Иво Иванов?
2: Изобщо не ме интересува.
0: Това си е нейна работа.
1: Кой отпред, кой отзад, нас не ни вълнува.
2: Кой по-колан, че си вързва?
1: Айде малко. Здравейте. Изумителни полезни съобщения. Мега час.
3: Този път в Мега час непримиримия хип-хоп на Никап, чепат по-спънк от Телехелф, омагьосващата американа на британците Brown Horse, енергичен рок-хаус от Ice Age, радости тъга от панорамните Bleachers и разтърсващите китарни импресии на Little Barry. Знаете, Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само тук, по Тангра Мега Рок, къде другаде.
4: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 0382272024.
8: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
9: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
10: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни.

0: начало на седмицата, след потресаващия световен ден на Slayer и след съсипващата седмица на Slayer по нашото радио.
1: И 12 годишния от сватбата на Васил Върбанов и Даниела Филипова.
2: И съсипващата загуба на Бордо. Бегле! Да. Бещастници!
1: Добре, че не направих... Добре, че не се обадих в петък с прогноза за френското ръгби първенство, защото...
2: Е, аз се обадих, ама какво
1: да,
2: е това?
1: Аз ще няма кака, че Бордо ще стана чемпионите. Между другото, другата най-потресаваща загуба от седмицата е тази на Реал Мадрид в четвъртфиналите на испанското баскетболно първенство.
2: Продължаваме с баскетбол.
1: Не, тук само приключваме.
0: Не бе, колега Елипиев.
2: Накажи, защото говорихме за предишните матча.
1: Те загубиха от Тенерифе в къщи с 8 точки разлика.
2: Знаеш как е Тенерифе на френски?
1: Не знам, Тенериф.
2: Точно така.
0: Радвам се.
1: Тенериф.
2: Сега чак пак Льо. Това не ти е Льо Биг Мак, е брат.
0: Или Льо Рукби.
1: Льо Ролан Гарос.
2: После.
1: Фак Ролан Гарос. Та нищо. Реал загубиха и аз съм ядосан от гледна точка на това, че Андрей Демирев ми написа, че Сержо Скариоло е провалил испанския национален отбор на последното световно първенство и сега щял да провали Реал Мадрид. Сержо Скариоло е спечелил толкова медали с Испания и съответно малко ми стана кофти и все пак съм
2: смисъл,
1: по някакъв начин...
2: Смисъл, загубиха матч или отпаднаха?
1: Отпаднаха.
2: Ага.
1: Отпаднаха с 2-1.
2: И съответно,
1: да, съответно това е за първи път от... Не знам колко много години, в които те няма да са дори на полуфинал. По всяка вероятност Валенсия, Памеса, които се бяха класирали. Памеса, Барселона, мисля, че с нощи Баскония отпаднаха.
2: И Тенериф.
1: Да, остава. И Тенериф ще бъдат на полуфиналите. Ще бъде много интересно. Предстои, между другото, и трети матч от финалите в Гърция. Точно в петък...
2: Което ни подсказва, че да. Олимпиакос е загубил от Панатинайкос.
1: Сериозно паднаха. Добре са дезинфекцирали залата си Панатинайкос. И съответно и там не се знае какво ще се случи. И аз в петък в Ботевград им виках, днеска е зелена вечер. И те бяха много недоволни, защото естествено те всички са за Олимпиакос. Все пак те смятат Сашко за тяхно дете. И майка му, баща му бяха също в залата и аз накрая се поздравих всички, между другото бях окъпан в пот чужда, не собствената, защото прегърнах не знам си колко много потни мъже да ги поздравя. Локомотивците за
2: само
1: достойното представяне Балкан за шампионската титла. Алекс Симеонов, между другото, стана за трета поредна година шампион, два пъти с Рилски Спортист, сега с Балкан. Митко Димитров има 4 титли с Балкан. Никой до сега в историята няма 4 спечелени титли с Балкан, освен Димитър Димитров, сина Тина Димитрова и Насо Манолец, бив национал погребане. Брат на Катето, която също беше страхотна баскетболистка и националка.
2: Лейк.
1: Да, и съответно това беше също много важно и се връщаме все пак да кажем, че да, развръзката в финалната серия в Гърция предстои. И ще видим какво ще стане. Предстои световното по футбол, завърши и Ролан Гарос.
2: Първо да кажем матч номер 3 в NBA, сряда сутринта българско време.
1: Завърши колоездачната обиколка на Италия за жени. Фемке Волеринг спечели в последния етап, тя беше втора в класирането. Да, те бяха две холандки спорка за титлата, те там са номер 1. Кой женското сега колоездене и това също да го отбележим, просто така, да не мине в небитието.
2: Няма
1: небитието.
2: Бе, как ще мине? То сега има и някакъв многоетап състезание в региона Рон Алп.
1: Да, предишното критериум Дофин, което сега се казва по друг начин, смениха му тази година името, започна вчера.
2: Либере Дофине.
1: Да, Дофин
2: така, Либере. Реченото, да, Либере Дофине. Така, хокей, третия матч. Мисля, че направихме съвсем точна прогноза, да, че серията ще продължи да бъде супер оспорвана и както първите два матча бяха много оспорвани, втория завърши с овертайм, третия матч също завърши 5 на 4 също с овертайм.
1: Два! Този път с два овертайма.
2: Да, и 5 на 4 е крайният резултат, така че Вегас повежда с 2 на 1 серията с Каролина и Каролайна. Да, Вегас Найт срещу Каролайна Хърикейнс 2 на 1 победи. Да.
0: Много е яко, че подготвяйки се за джитбол, за да не седа и да се опитвам да си припомним, си написах нещата.
2: Резултатите от френски шампионат.
0: Цялото събитие, след което се сетих, че мога да ги публикувам в групата Фенове на ръгби културата.
2: Прочети, като... моля те, в такъв случай цялостното съобщение.
0: Бордо шокира всички.
2: С събитията и не само от Франция, нали така?
0: Да, Бордо шокира всички след изключителната си европейска клубна титла в събота вечер на своя земя в последния кръг от френския шампионат. Отборът на Люкю, Пъно и Биел Биаре загуби от Клермон и за първи път от 2019 няма да участва в плейофите за титлата. Другата голяма новина от Франция е завръщането на отбора на Ван в Висшата лига, след като стана шампион в Pro D2. Така след едногодишна пауза в топ 14 отново ще има бретонски отбор. Ван спечелиха сърцата на всички заклети ръгби фенове на планетата още с предишното си участие в френския ръгби елит преди една година. Най-вече с това, че публиката на 12 000 им стадион Ларабин изпадаше в абсолютно пълна тишина. Муха да бръмне, ще се чуе. При изпълненията на наказателните удари нещо все по-нетипично за френските нрави. И още нещо в тази толкова корпоративно развита среда, в която се превърна френският шампионат, Ван продължава да се доверяват на един и същи треньор от 2005 насам, т.е. цели 21 години, Жан-Ноел Спицер, който днес е на 52.
2: 52?
0: Да, значи момчето е почнало на 31.
2: Аз знам, Чарли Шинче е на 60.
0: Да, резюме на част от другите важни ръгби новини от последните дни. Анди Фарел подписа удължение договора си като треньор на Ирландия до 2031. Напомняме, той англичанин и в Англия много се надяваха той да поеме розите, но ето, че той...
2: Сина му още ли играе за...
0: Той се отказа след световното първенство, нали, да, заради онлайн абюз. Да. Всички го наричаха лешник,
2: на татко момчето.
0: Рапон, кофти играч. Е, какво на татко момчето?
2: Да,
0: нали, там е най-най-най. Там, нали, е най-най. Великата снимка, как те се ръкуват, един и като треньор на Ирландия, други като капитан на Англия с кисцери фейсове. Когато осъзнаеш, че треньора на други отбор чука майка ти. В същото време новозеландеца по кръв, великолепния играч номер 11 в отбора на Ирландия, Джеймс Лоу, вероятно няма да продължи договора си и ще спре да играе за техния национален отбор. Голямата ровина, свързана с феновете на All Blacks, е, че Маа Ноно миналата седмица изигра вероятно последния си елитен ръгби матч на 44 години. Двукратният световен шампион с All Blacks, с титли от 2011 и 2015, се раздели с Тулон още след матча им с Бордо в предишния кръг и не се появи в събота в състава последната битка с Кастър. Харизматичният Маа отпразнува своя 44-ти рожден ден на 21 май. Това не пречеше, въпреки апострофа, ние да се шегуваме как неговите съотборници казват: подай Маа! Подай Маа! В южното полукълбо имаше голям шок. Уолъс Ситити, днешен страхотен играч от третата линия на схватката на All Blacks, той е кръстен, между другото, заради огромното преклонение на своите родители към оня филм за Уолъс, за шотландския герой. Уолъс Ситити беше откаран по спешност в болница, след като получи тежък удар в главата по време на победата на своя Чиевс над Редс, австралийците в супер ръгби, а конвулсиите на тялото му на терена предизвикаха ужас не само в зрителите, но и в играчите на двата отбора. За щастие, новините за състоянието на един от най-обещаващите национали на Нова Зеландия са положителни. В същото време обединеният ръгби шампионат, в който се състезават клубовете на Ирландия, Шотландия, Уелс и Италия.
1: Само
0: се извинявам,
1: че съм те прекъсвам. Оказва се, че съм си сипал в две чаши едно време.
0: Нормално при тази възраст.
2: Дай Боже всеки му.
0: Всъщност, знаем, че Франция от шесте нации, водещите шест в ръгби в Европа, знаем за турнира шесте нации. Франция и Англия имат своите висши лиги. Останалите четири се състезават клубовете им и така наречените обединени нации, към които се присъединяват и клубовете от Южна Африка. Стигнахме до финала, който е на 19 юни. Ленстър, които загубиха европейската титла, ще играят с Водаком Блуз в техния полуфинал. Риеко Йоани направи бати великото есе, но още по-яко беше това на Джеймсън Гибсън Парк. В Англия се изиграха мачовете от последния кръг и даже имахме представители на мача на БАТ в БАТ, Светлио Василев и неговата великолепна съпруга Албена. И така, ето
2: докторката.
0: Програмата на полуфиналите на 12 юни, сега в петък, Нортхемптън и Лестър, а там ще видим в Нортхемптън онова неприятното момченце.
2: Които хич не са на север, по
0: Хенри.
2: Принцип.
0: А пък на 13 юни в събота същите тези БАТ ще играят в Екзитър и накрая Франция, заради формата с плейофите, първенството е удължено. Тези матчове, които сега ще ви кажа, оказва се, можете да си купите законен абонамент само за 10 евро.
2: И също да така гледате... за 10 евро или за 10 евра, кой както си предпочита.
0: На 13 юни по Расинг, на 14 в неделя, Стад Франсе Ла Рошел. Знаем, че всъщност първи и втори завършили в след редовната фаза, се класират директно за полуфиналите. А играчите, т.е. отборите от трето до шесто включително, играят помежду си плей-офф, за да участват в полуфинала. Поради тази причина Бордо отпаднаха, защото те на практика с актива си точки останаха 8 след тази редовна фаза. Полуфиналите са на 19 и 20 юни. В тях ще участват първи и втори, Тулуза и Монпелие. А на 27 юни в събота е големият финал на Френската висша лига.
2: Три седмици преди Варна Уайнкенд.
0: That's all folks, както завършваха. А, сега този уикенд предстоят мачове на мъжете и жените на България в олимпийската блиц дисциплина ръгби 7 в Андора. А пък сега събота и неделя в Требич се играха мачове за деца. Мисля, че първенството до 14 години в България. И аз не успях да отида, защото имах... Някак си предпочетох да гледам тези мачове, за които говорих до този момент.
2: Докато Камен Рипиев предпочете да гледа...
0: Джин, дъното на чаша. Я отвори тая врата да видим нещо. А!
2: Нашио предпочете...
1: Ето я.
0: Да, тя ще стои тук, за да изчака в 2 часа.
2: Нашио предпочете да нека, гледа нека да финалите влезе на Ролан Гарос.
1: Все пак.
0: Да, в крайно време е да поговорим за френския емблематичен тенис турнир. Или ти ли искаш?
1: Както винаги,
2: с някои думи.
1: Както винаги беше красив, както винаги имаше турнира. Ролан Гарос.
2: Помислих, че за Зверев говориш.
1: Не, Ролан Гарос е,
2: той колко е
1: нещо, което е, можем да кажем, все още останало, може би, единственото романтично в тениса. И не случайно Зверев толкова много говори в речта си след финала с едно много приятелско обръщение към Емили Моресмо, която е турнирния директор и благодари специално за всичко, което правят там за играчите.
2: Може би това все пак е глобално най-големия турнир.
1: Нали? Аз лично винаги съм харесвал най-много Уимбълдън, но
2: не,
1: като...
2: Не, става за харесване. И аз харесвам
1: но като...
2: свещената трева, но това е най-големият турнир.
1: Като че ли е така и съответно беше пълен с изключително много изненади и с толкова много отпадания на фаворити. Говорихме в петък и при мъжете и при жените. Говорихме и за това, че ако Зверев не стане сега шампион, никога сигурно няма да спечели голям шлем. Но все пак Коболи, аз вече в това ударение толкова се оплетох.
2: Флавио Коболи,
1: да, роден беше...
2: май месец 2002 година в Флоренция, толкова, в Рим.
1: Толкова готин.
0: Затова на Хасмукар няма никакви проблеми.
1: И благодарен накрая и много исках да спечели, особено след като взето тайбрек в четвъртия сет. Но турнира беше супер и емоциите бяха много, много сериозни и за семейството на Зверев и за целият екип на Флавио и за публиката беше страхотно.
2: Флавио, чийто баща е и неговият треньор, да. Стефано, който бивш тенисист, но не е...
0: Радвам се.
2: Стигнал
1: каквото,
2: до чак такива върхове.
1: Каквото и да си говорим, двама руснаци спечелиха Ролан Гарос.
2: Да, рускиня и руснак. Макар че един е роден в Хамбург, а именно Зверев, родителите са му
1: в Хамбург?
0: Не. На руски как е?
2: Гамбург.
1: Гамбург.
0: А да. Какво е, какъв ще бъде падежът?
1: В Гамбург. Он родил се в Гамбурге. Но пя с цялото си сърце германски химн.
0: Е, не му знам сърцето колко му е голямо, за да преценя дали е с цялото.
2: Да, е добре, все пак да кажем, че при жените Мира Андреева спечели финала срещу полската сензация.
0: У нас Майя. Сенсацион.
2: Сенсацион.
0: Сенсацион.
2: Латинска ли беше? Как е правилно? Така е правилно. Която до този момент дори нямаше спонсор. И във всеки матч се появяваше с някакви нейни си дрехи от различни марки. Сега сигурно ще се надпреварват. Говоря за Полякинята, разбира се, защото Андреева, тя е звезда още от както беше 16 годишна, т.е. преди 3 години. И някакси пътя и към титлите в големия шлем изглеждаше предначертан и поне за сега го спазва. Докато след отпадането на четирикратната шампионка Ига Швьонтек от Полша, поляците изведнъж извадиха друга звезда, непозната, освен на тесните специалисти до този момент.
1: Майя беше изумителна.
2: Майя беше изумителна. Изумителна, да, много сериозно представяне. Регистрира тя на 24 години и изведнъж блесва чак на тая възраст, нали? Защото за тениса това общо взето е необичайно, защото той Коболи е на 24 години, само че той все пак е номер 10 в мъжката ранглиста. А тая мацка започна от първия кръг в квалификациите и изигра
1: 114-та
2: тръгна от нулата, от първия кръг на квалификациите и направи невероятен пробив. Самия факт, че от този момент, от този турнир, че от този турнир спечели двойно повече пари, отколкото в цялата си кариера до този момент от наградни фондове, означава, че е направила нещо изключително и то няма друга дума. Няма друга дума. Затова беше нормално за цялото това изразходване физическо и психическо от нейна страна, тя да не може да се противопостави достатъчно на Андреева, която е сигурно си по-добрата тенисистка.
0: Она не могула противопоставица.
2: Дай мяч!
1: Не,
2: друго трябва да нали, което вече всички
1: Мира,
2: знаят.
1: Мира Андреева е човек, за когото се говори вече толкова много, 3-4 години.
2: Направо
1: беше
2: мисля,
1: много малка, да.
2: Що?
1: Си писи,
2: че кажа, беше 16 годиш.
1: Да, и просто си...
2: Колко Стойнов нарочно бърка ударенията.
1: Да, стигна си до това, което дете се вика по някакъв начин и се полагаш.
2: Да, другото за Зверев е, че също не е неочаквано. Ние го очаквахме със сигурност, още откакто и Синер отпадна, и Джокович отпадна, така че най-нормалното нещо беше Зверев да спечели турнира и подчертаваме това за малцината, които не са разбрали. Той страда от тежка форма на диабет от много години и даже си бие инсулин на корта и го направи и му се налагаше да го направи по
0: като
2: време.
0: Доктор Дес.
2: По време на финала, да.
0: А добре, световното по матч четвъртък или в петък започва?
2: Световното по матч започва на 11-ти.
0: Значи в четвъртък.
2: Четвъртък, Мексико, Южна Африка или
0: колко
2: нещо подобно.
0: Колко беге време? Бафана.
2: Не съм следил графика, гледах го,
0: не
2: всичко видях.
0: Не се интересуваше от матч.
2: Интересувам се, ама не
0: ние
2: съм...
0: Ние се отказахме да правим допомнена всеки дневно шоу, посветено на световното, защото вече не сме млади.
2: Разгледах часовете, началните часове на всички матчове от групите и си дадох сметка, че много от тях ще ги пропусна.
0: Радвам се. Мислим еднакво.
2: Да, сега извинявай, няма да ставам в 3 часа да гледам някакъв безумен.
0: Футбола не е това, което беше.
2: Световното започва, както добре е известно, след групите. Това е малумия да се играят 104 мача, за да бъде определен шампиона, но това са реалностите в очността за печелене на все Cash. Повече и повече милиарди да се стига до такива безумия. Световно, което ще продължи месец и половина и ще има 4 матча. Но окей.
0: Ако има интерес.
2: Ами сега това е много голям тест, според мен. Още повече, че часовите разлики с Европа и Азия, където се гледа толкова много футбол, са големи, а с Азия на места огромни. И че много хора ще трябва да си обърнат едва ли на биологичния ритъм, за да могат хем да ходят на работа, хем да гледат мачовете или поне тези, които ги интересуват, ще се видят накрая финансовите резултати, които
0: това е основното, което
2: интересува и FIFA и голяма част от организаторите и по-точно тези Съединените щати, които са основния домакин все пак. Въпреки, че това са три страни, нали? Трите големи североамерикански страни, щатите Мексико и Канада.
0: Аз съм изненадан, че в Канада има такъв футбол.
2: Има. Имат приличен национален отбор. Те имат отбори, които участват в MLS, Major League Soccer. Има добър футбол, се играе в Торонто и в Ванкувър.
0: Очаквах, между другото, да похвалиш мен.
2: Има време, Баско.
0: Че за разлика от теб, Баско, който на най-големи форуми пропуска, някак си бута, замотава под велтера Кирима.
2: Ти два пъти подчерта това, че Камен е Алипиев. Исках да завърша предаването с това.
0: Всъщност това беше най-важното нещо.
2: Че два пъти беше изтъкнато, че единственият човек на планетата познал точно
0: аз
2: резултат.
0: Аз ако можех да го копи-пейсна да е между всички песни, щях да го направя, щеше да стане, все едно се шегуваме с това, то е нещо съвсем сериозно.
2: Значи искам да кажа, че ще разчитаме за...
0: Ще разчитаме на Камен за прогнози.
2: Да. Не знам сега, Дания, тия хора постоянно се случват някакви идиотщини. Кристиан Ериксен, който преживя изключителна драма на терена и един от хората, които го спасиха тогава, беше доктор Великов, Валю Великов.
0: Пак е припаднал това момче.
2: Да, този път проблема ясно не е чак толкова тежък или сериозен, както ви казал господин
0: Станал
2: Липиев.
0: Станал и ступал се и продължил.
2: Защото успял, нали, на собствен ход да излезе, намира се в болница в стабилно състояние. Много ще е жалко, ако кариерата му, нали, този път наистина бъде сложен край по този начин, но все пак майната и на кариерата, ако здравето му е застрашено, очевидно, че има някакъв по-голям проблем.
0: Имаме една минута за финални думи, вече говоря като в референдум или в история БГ.
2: Колега Липиев, другото,
0: знаеш ли, че като кръстиха имената история БГ, предаванията
2: култура БГ.
0: И култура БГ, специално за култура БГ, през цялото време се сещам за песента на стари муцуни Гошо Минчев, реге, българско реге, реге БГ.
2: Да, аз я знам и аз.
0: Нали?
2: Да.
0: Радвам се. Не си еднакво значи.
2: Добре, значи петък с вероятното участие на Иво Иванов с новини.
0: Воламия.
2: Ако някой не е успял да гледа откриването и матча на световното, Камен Алипиев ще ни ги разкаже.
0: Той умее да разказва. Той е сладкодумен разказвач.
2: Освен това, коментира откривания и закривания.
0: Не само закриване.
2: Да.
0: Радвам се.
2: Господин Алипиев, имате последната дума за емоционален финал на това предаване.
0: Здравейте, скъпи приятели!
2: Не е малко.
3: Хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни.

Чудесно е началото на тази хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Някак си съвсем закономерно е Jefferson Airplane, Go to Her, след което, разбира се, ще има Grateful Dead.

култа към Джери Гарсия и Грейтфул Дед може много да се говори, но аз просто ще завърша този хипи епизод с друга песен на Грейтфул Дед, изумителната Friend of the Devil.

Sedmica. Hippi Sedmica po Radio Tangra Mega Rock. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хиппи епохата. В разгара на

0: Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rottenapple.store.
1: Имайте срам! Имайте срам!
2: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. rebelstore.net.
6: Мега час.
7: Този път в мега час непримиримия хип-хоп на Ни Кеп, чепат постпънк от Телехелф, омагьосващата американа на британците Браун Хорс, енергичен рок-хаус от Ice Age, радости тъга от панорамните Bleachers и разтърсващите китарни импресии на Little Barry. Знаете, мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само тук, по Тангра.

0: した。
1: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

след като ви зарадвахме с първия епизод от лудата ви седмица, първата хипи седмица за тази 2026-та. Слушахме нови песни от България на After the Anthem и на Pomorians, а това са Duran Duran, последната им песен със специалното участие на Nile Rodgers, при това съвсем не случайно. Be free. Парчето се казва Free to Love, да. Be free, бъдете свободни в това да правите своя избор в любовта, но всъщност конкретният повод да минем към Duran Duran е факта, че на днешната дата, преди 64 години, се ражда огромният Ник Роудс, клавиристът на Duran Duran, а пък ще продължим веднага след 14 часа по темата с британската поп и рок култура заради Луиза Герова, която ще ни представи своята книга Britpop историята, така че не мърдайте от местата си, дори тази тема да не ви интересува чак толкова. Сега нека продължим с още тематична музика, свързана с днешната дата 8 юни. Преди 66 години се ражда Мик Хъкнал, Черверокосият, и всъщност не можете да го сбъркате, певец на Simply Red.

дебют по Simply Red, така че заслужава си поне още една песен сега, посветена на рождения ден на техния певец Мик Хъкнал. If you don't know me by now.

Разбира се, неизбежно е да се върнем и към факта, че на днешния ден е роден страхотната Бони Тайлър, но сега да насочим погледите си и най-вече да наострим ушите си към един предстоящ да излезе този петък нов албум. Това е американската рок-банда Dirty Heads. Те са от Huntington Beach, Калифорния, там откъдето се родиха Slayer. Дебютният им албум излезе отдавна, през 2008. Новият се казва Седемте морета. Калифорния на Седем морета. Seven Seas. И ето ви сега една от централните песни в албума. Става дума за сингъла Better. Реге, рок.

bad days will get better. Да, когато е кофти, ще стане по-добре. Напомним ви, че след 14 очакваме тук в нашето студио Луиза Герова, за да поговорим за нейната книга Брит Поп Историята, която, ето, разлиствам я, е 360 страници. До тогава, преди да чуем Same Fucking Feeling на любимите ри абсолютно начинаещи, това е толкова хипнотично ново парче на A Perfect Circle.

0: Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра. Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
0: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мало Барбанов.
0: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мало Барбанов.
0: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
3: Дъждът вали и нека да не спре.
4: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
5: на Тангра Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Santana.

0: Част на нашата радиопрограма започна с Oasis, за които в продължение на почти 10 години печално известното британско музикално списание NME наричаше момчетата, които си носят мустаците над носа. Всъщност, сега започва това, за което ви предупреждавах от самото начало на днешното издание на Супермаркет, не, Молвър Баро вече, а именно Луиза Герова е в нашето студио, за да говорим за новата и книга Брит Поп Историята. Здравейте!
1: Привет! Много благодаря за поканата.
0: Много ви моля, нека започнем обаче с конкретния повод. Освен книгата, какво ще се случи по-късно днес?
1: По-късно днес ще се случи едно много специално и тайно събитие, за което ще позволите да не разказвам.
0: Ясно. След като е толкова тайно, би било идиотски да говорим за него. Личният живот за това е личен. Тайните събития за това са тайни, за да не хвърляме светлина върху тях. Кога излезе всъщност книгата? Ние закъсняхме, нали?
1: Не, не, напротив. Всичко е точно. Книгата излезе точно за концерта на Пит Дохърти. Иначе можеше да е излязла още миналата година, но печатният процес, уви, се оказа много по-труден от креативния. Така че с почти година закъснение, но пък точно за Пит Дохърти.
0: Мога ли да ви помоля в качеството си на експерт по тази тема да ми помогнете да разбера защо ние сме единствената медия, както обикновено по принцип в много територии, но тук бяхме единствените, които все пак обявихме концерта, както сме свикнали да го наричаме Пит, а не Питър Дохърти, както включително и организаторите настояваха той да бъде наричан.
1: Ами не мога да кажа, за мен това е скандален концерт, чакам го цял живот, не съм предполагала, че точно в България и в родната си София ще мога да го видя.
0: Мисълта ми, защо те го наричат Питър? Той ли е решил така да се нарича напоследък?
1: Майка му и баща му така са решили на първо време.
0: И ясно, но това няма никакво значение.
1: Пит,
0: нали?
1: Се. Да.
0: Ако говорим за търговския продукт, защото неизменно в музиката стигаме до това, че тя трябва да бъде продавана, включително купуването на билети за концерт на даден артист го превръща в търговски продукт. Търговски продукт е Пит, а не Питър.
1: Абсолютно.
0: Може би и звука Р сам по себе си на някого ще се стори незначителен, но всъщност тия неща са много важни.
1: Така е.
0: Какво ви накара да напишете тази книга и на практика колко години ви отне тя?
1: Има хиляди поводи да я напиша. Отне ми около 3 години вече съвсем канализиран и умишлен труд.
0: 360 страници.
1: 367, ако сме буквалисти.
0: Е, ако...
1: Но, да.
0: Ако дори влиза там онова отзад Луиза Григорова, да. Българска първо издание, Корицата, Ръбъра и така нататък.
1: Бях твърде въвлечена в предпечатния процес, което принципно не бива да се случва на един автор.
0: Добре дошли в България.
1: Да. Какво да се прави? Иначе Луиза Григорова е една друга дама.
0: Аз какво казах?
1: Григорова, а значи, в момента Генова е тук.
0: Значи дори съм забрал и да чета. Извинявайте много.
1: Няма проблем.
0: Наистина изчервих се от срам. Но, все пак, това не е обидно. То е обидно само за мен, че не мога да чета. Ако трябва с две изречения да се опитате да продадете книгата си, която струва 18 евро, на хора, с които ще се разминете на улицата или ги причаквате на хотспот място на един площад, кои са те?
1: Ами, единствената мисия на тази книга е да покаже, че можем да четем история и това да бъде едно много приятно занимание. Претендирам, че книгата е написана на доста лек и приятен език, т.е. дори абсолютно нищо да не знаете за Бритпопа. Това е супер за мен, аз точно такива хора искам да стигна. Тези, които знаят какво е Бритпоп, вече имам честа да са ми приятели, фокусирам се върху останалите.
0: Може би не всички.
1: Така е, но да, книгата засяга политика, история, мода, музика, визуални изкуства, терасната култура, киното на Великобритания, така че дори да имате някакъв частичен интерес, някой от тези теми, мисля, че книгата ще бъде интересна.
0: Това, тъй като аз съм съгласен напълно с вашата претенция, че езикът е много достъпен и всъщност много лесно се чете, което е изключително важно за една книга, защото ако е изпълнена със сложни изречения, ще загубите много бързо интереса на много от хората в съвременното поколение. И все пак мога да кажа, че на мен това ми звучи като дипломна работа. все
1: да,
0: едно.
1: Да, но умишлено не е. Това е антидипломна работа. Спокойно можеше да бъде, но категорично не желаях да бъде такава.
0: Мисълта ми е, че има една част, нали, давате си сметка къде сте попаднали. Тоест, няма да ви бъдат спестени някои укори, като има една малко отекчителна част в началото, която ме връща в 1987 година и книгата на Йордан Рубчев АБВ в поп-музиката, в която има едно обяснение на стиловете, което в съвременния свят ми се струва малко излишно, но пък може би аз надценявам читателската публика. Затова помислих, че е напълно възможно това да е труд, който вие от една страна сте защитили в някое учебно заведение и в същото време щрак с няколко редакции и ки го пускате на пазара.
1: Не, не, нищо подобно. Защитата е единствено пред бъдещата ми публика, така че аз не бих казала, че подценявам и за това съм била толкова педантична. Просто искам всичко, което може да се каже по темата, без да става отекчително, да се каже.
0: Но аз тук си признавам, че някои от тези страници, поради горе изброените причини, ги прескочих, без да ми мигна окото. Затова искам сега, за да поддържаме не просто съспенс в ритъма на нашия разговор, но и да има музика. Коя песен искате да пусна сега?
1: Какъв сложен въпрос. Опитвам да съм бърза.
0: Не бързаме за никъде. Ако искате, можем да изненадаме, например, с зашеметяващия албум, с който Suede се завърнаха миналата година.
1: Разбира се, Suede винаги е добра.
0: Защото

0: Луиза Герова, това обаче не е нейната първа книга. Бритпоп историята. Нищо, че тя е повод да говорим двамата в нашето студио сега. Има една друга от преди 3 години или може би 2 и половина, която е привидно геометрически и физически малко по-малка, но е също толкова интересна. За мен даже е повече, защото е посветена на Шарлемань или Карл Велики. И ето отварям какво пише отстрани на втора корица, т.е. можем да използваме това като официалната ви визитка. Луиза Герова е родена в София, където живее и работи. Завършва средното си образование в класическата гимназия, след което завършва психология и политически науки в Нов български университет. Каква е връзката и какъв е пътят, който човек извървява между един от най-великите европейски политически и културни персонажи Карл Велики към Джарвис Кокър, Деймон Олбърн, братята Галахър и така нататък?
1: Освен видните 12 века разлика, за мен всичките персонажи, и Карл, и споменатите банди, това са един вид просветители.
0: Когато пишехте книгата си за Карл Велики, вероятно, тъй като е било почти невъзможно да слушате автентична музика от епохата, може би сте извършили нещо, за което френски националистически партии биха ви прерязали гърлото с въже, сте слушали бритпоп.
1: Не, тогава слушах страшно много техно, тъй като в Германия, докато учех и живеех там, се възползвах от техно. О, напротив,
0: това,
1: има.
0: Това не го прочетох.
1: Напротив, в края на Карл Велики, когато чат GPT беше в своята

0: абсолютна зора, даже го помолих да напише стихотворение за Карел Велики, но да инкорпорира обсесията ми по техномузиката.
1: В кой германски град?
0: Е, в Ахен. Там има един страхотен клуб, казва се Музик Бункер. И наистина е бункер. И
1: е, как
0: там...
1: да се казва в Германия?
0: Да, имаше невероятни техноконцерти, продължаващи по между 48 и 72 часа, както си се прави в Германия.
1: Един, може би... Не, чак толкова неочакван въпрос, но как германците... Това, кои години всъщност?
0: Това, всичко започва 2017, когато попаднах в Ахен.
1: Добре, а германците как гледаха на брит-поп вълната и това, че Британия всъщност е нещо готино?
0: По никакъв начин, абсолютно никакъв интерес нямаше в германците по тази тема. То нямаше дори по тема на Карел Велики, тъй като това, нали, си е някак нещо тяхно и...
1: Ема те все съвсем... пак французите някак си са го изсмукали и едва ли не той е френски човек.
0: Питах доста германци какво мислите за Карел Велики. Той е повече ваш, повече френски и те се смеят. Естествено, че е наш. Питах и французи и те също го смятат за техен. Така че...
1: Може би трябва да се направи сравнително изследване на образователните системи. Карел Велики е силно застъпен в френската образователна система, за германската няма представа.
0: Също бих се радвала, ако в България малко повече внимание му се обърне.
1: Още така, повече, че в един минути. Момент българската империя е граничила с...
0: Абсолютно да. За мен е много важно да правя тези връзки с България и с Брит Попа и с Карел Велики. Искам да обясня, да разкажа на хората, да им предложа историята, така че да видят тясната връзка и на двете културни течения с България.
1: Вашата книга е всъщност наистина едно изследване, което... Защото музиката никога не е просто музика. При положение, че за всички нас е ясно, че тази популярна музика е популярна, защото контролира и въздейства на всички параметри на нашия живот. Много хора са успели да намерят половинката на своя живот, от която да се появят техните потомци, именно благодарение на една единствена песен. Какво мислите, че все пак липсва във вашата книга?
0: Мисля, че трябва да каже публиката. Аз написах реално доста по-дълъг труд, но се наложи да го посъкратя, тъй като не искам да отекчавам хората. Идеята на тази история е да бъде разказана по-накратко и малко по-леко и хората сами да започнат да си задават въпроси и евентуално да си дообогатят знанията.
1: На мен това, което ми липсва в известен смисъл, е, че само е загатнато, без да има специално внимание върху огромната роля на медиите, които всъщност наложиха, не просто наложиха, но направиха така, че този много специфичен и първично регионален стил да стигне дори до такива места, полузабравени в онази епоха от Бога като България. Сега ще си позволя да отворя и да прочета съдържанието след встъпителните думи и въведение. Глава първа, вдъхновение. Тук са много дълго. След това има глава втора, Кул Британия. Създаването на сцената, т.е. мотивацията. За това глава трета, музиката, как звучи Брит Попа, най-големите звезди, Pearl, Blur, Oasis, Suede и Elastica, Justin Frischman, това е женска банда. Глава 4, изкуствата, т.е. как са вплетели в цялата тази обща вълна, културна, визуалните изкуства, младите български артисти, младите британски артисти и разбира се, това неизбежно при положение, че е начин на живот, а особено в Великобритания, много пряко и тясно свързано с модата. Нека си припомним, че всъщност най-известната британска пънк група от 76-та практически е родена в зад тезгяха на един магазин за мода в Лондон. И глава 6-та, ние и Брит Попа. Това, което искам да кажа, е, че на мен ми липсва, въпреки че прочетох, че пише, че без MTV никой нямаше да знае кои са братята Галахър, в същото време, тъй като обаче вие все пак захапвате вълната малко по-късно и тук в България, и има в началото ми се едно съвсем правдиво един правдиво установен факт, регистриран от вас още в началните ви думи, че в България модите и в музиката обикновено идват 10.
0: Като по часовник.
1: 15 години по-късно. Днес обаче вече не е така.
0: Така е.
1: Защото Анжин де Пуатрин, например, канадския феномен, децата са полудели по тех, по тях, както и техните родители. Тех, исках да кажа, техните родители, оттам се подведох. Но всъщност трябва да отдадем дължимото основно на Радио FM+, което ако в епохата на 90-те, които вие няма как да помните, в страни или по-скоро успоредно с въздействието на MTV, бяха тези, които излъчваха най-много брит-поп музика. Отговорът на въпроса защо е лесен, защото от една страна Радио Експрес имаха по... То вече не съществува, така че вие даже вероятно не сте и чували за него. Нищо, че там избухна предаването на Ясен Петров до границата за вирене за алтернативна музика, но в общата им дневна програма те имаха по-широко виждане и наблягаха повече на класически рок. Нашето радио Тангра винаги е било по... Това, което сега ще се върнем към това, вие твърдите, че една от причините да се появи и да избухне брит-попа, именно реакция срещу американската алтернативна грънж вълна от началото на 90-те. А пък FM Plus имаха даже английски такъв съветник, който не знам дали е бил дори със собственик, но беше част от програмната им система, така че всъщност много от британския топ 40, не само музиката, която е в сърцето на вашата книга, но и Spice Girls дори, за които вие пишете също, но това беше основата на тяхната програма. Това комбинирано с огромното въздействие в самата Великобритания на списание Q, Melody Maker и NME, които бяха достъпни за всеки в британския съвет, което беше огромна революция за поколенията ни, които бяхме свикнали да се задоволяваме с лошо преснимани снимки в стрелбищата на Iron Maiden и Judas Priest. Но всъщност тази книга, разбира се, не може да разкаже всичко. Кажете ми, в крайна сметка, наистина Oasis ли е най-любимата ви група?
0: Трудно ми е да отговоря на този въпрос, тъй като аз обожавам и Blur, и това е все едно да ме питате дали дясната или лявата ръка си обичам повече. Обожавам и Oasis и Blur, но все пак, ако има отворен нож...
1: Вие, между другото, левичар ли сте?
0: Не, с дясна ръка пише.
1: Значи, коя ръка използвате повече, по-точния въпрос? Подайте ми с дясната си ръка този американски нож, за да го затворя, защото малко по-рано днес Камен Рипиев отвори една бутилка с него, а то е... Тактически нож, адски остари, да, се затваря по специфичен начин. Благодаря, че ме подсетихте.
0: Та все пак, ако имам подобен нож в близост до сънната артерия, ще избера Oasis. Да.
1: Сензационното турне за събирането на двамата братя миналата година постави нещата така, че всъщност Blur бяха в подчинена позиция на Oasis. Те откриваха някои от концертите, което означава, че Oasis, погледнато общо, е по-голямата група.
0: Така е, да. Мисля, че Дейман Олбърн много отдавна е надживял всички тези неща и е достатъчно кул човек да не се занимава повече с такива дербита и това беше отдавна.
1: Да. Моите предпочитания са към него и неговите проекти, но това е абсолютно съвсем различна тема на разговор, която няма никакво място тук. Къде се продава тази книга и къде могат да намерят изкушерите да прочетат вашите 300, колко казахте, 77 страници?
0: 367. Ами, първо могат да се здобият бъдещите читатели на представения на книгата, които далеч ще надвишат едно или две. Планирам да има доста, даже дори извън България. Обявявам ги регулярно в Instagram акаунта, който е създаден специално към книгата. Казва се Britpop Now. Ясно защо е Now. Mm-hmm. Може да бъде, разбира се, открита по олдскул начина в книжарници, но само в три на брой към момента. В български книжици, в A Vertical. Това е книжарница по-скоро с фокус към чуждестранната дизайн литература, но проявиха интерес към книгата. Също, разбира се, в Центъра за книгата на Нов български университет. Вероятно предстои от утре да я има и в Umberto & Co. но това утре ще потвърдя.
1: А тук има съвсем наблизо до нашото радио един магазин, който е с подчертана британска насоченост. Те продават и Ясен Гюзелев графиките на Шишман. Там говорили ли сте с тях?
0: Не, не съм още, но това е страхотна идея.
1: Аз мисля, че всъщност, тъй като там няма как хората, които отиват, защото той целият магазин е... Знам дали думата киоск е подходяща в случай, по-скоро не. Мисля много подходяща, защото просто хората, които отиват там, е вашата мишена. И би било добре. Нали нямате нищо против да пусна още една песен?
0: Разбира се, че не.
1: Това е моята, без да искам да занимавам всички с това и в този момент, но аз много често говоря за това по нашето радио, че групата, която най-много харесвам от цялото Britpop поколение, някак си не успя да стане популярна в България. Това са фантастичните Cast на Джон Пауър, които наследиха The Last с онази песен There She Goes. Но Cast всъщност са нещо много по-яко, защото Пауър свири убийствено на китара и пее в същото време. I guess

0: Не нека продължим пряката реч с Луиза Герова по повод книгата Britpop, историята, която, както разбираме, ще има премиери и в други градове в България, но не само. И че трябва да следим в Instagram, как се каже страницата?
1: Britpop Now.
0: Britpop Now. Кажете ми, защо всъщност това беше за мен, може би, най-големия шок? На 59-та страница, когато говорите за фолк-рок, намесихте групите Балканджи и Епизод, което какво общо има с Britpop-а?
1: Има общо с жанра.
0: Аха!
1: Просто ми се стори редно да ги спомена. Както казах, за мен е важно да правя връзки с България, така че където има такава, мисля, че си струва да се спомене.
0: Надявам се да е печатна грешка, не да е подминаване на истинското име на един от изумителните артисти на 56-та страница, Howlin' Wolf, не Halloween Wolf, но подозирам, че е печатна грешка.
1: Опасявам се, че да.
0: Тук обаче, тъй като има една теза, която звучи изключително исторически достоверна, за това, че практически появата на Britpop-а в началото на 90-те, вие много добре сте изредили политическите причини. Аз разполагам с няколко страхотни звукови документи, как, например, Лоти от Exploited. Нищо, че те са от Единбра. То пак е част от разклоненията на Britpop вълната. Fuck Maggie Thatcher. Вие говорите всъщност точно за като реакция, от една страна политическа, на консервативното управление на Тачър в продължение на повече от десетилетия, което значително обърква тази всъщност доста кастово разделена държава, в която знаем, че не всеки, колкото и блестящ ученик да е, може да стигне до Оксфорд. И в същото време една от другите ви тези е, че британската публика е изморена от доминацията на американизираната поп-музика до този момент. Какво имате предвид?
1: Имам предвид, че и самите банди и младежите по това време са имали нужда вече да се почувстват националистически горди с потенциала, който имат и зад микрофони, и зад китари. И започва една културна революция, в която страшно много банди започва да се появяват и немалка част от тях слушаме и до днес.
0: Но, като се има предвид, че 80-те в поп-музиката, и тук дори не говорим за нещо, което ми се струва, че аз съм прочел 2/3 от книгата ви, тък нали отварям една скоба, националистически погледнато в добрия смисъл на думата, защото точно в момента да се говори за национализъм, точно в момента за Британия, много...
1: Да, в стария смисъл на думата.
0: Е много такава експлозивна територия за онова момче Нова, което беше наръгано многократно от някакъв сик.
1: Така е.
0: Затова моля всички, които ни слушат, да не се опитват да ни възприемат погрешно, но всъщност новата вълна в британския хеви метал, New World of British Heavy Metal, която започва 77-78, до ден днешен е една от най-доминиращите в света. Тогава през 80-те Def Leppard, Iron Maiden и Saxon в известен смисъл и Motorhead, които са обаче по-друг вариант, те наистина доминират в целия свят, а са британци. В същото време, ако погледнем в поп-поп от светената музика, пак британци са най-големите артисти. Представете си 80-те без Queen, без Eric Clapton, без Duran Depeche Mode или без Phil Collins. Тоест, аз не съм 100% съгласен с тезата, че британците до този момент са били на тиск. Кой американец са слушали? Уитни Хюстън.
1: Да, така е. Аз говоря за по-младото тогава поколение, което е искало да има повече китарни банди, които да се противопоставят на грънч вълната, иначе за тези икони, за които говорите. Разбира се, че са се слушали тогава мощно.
0: Но те нямаше да разберат за американската грънч вълна, ако не беше американската телевизия MTV.
1: Така е.
0: И все пак, много от тези националистически, културно настроени хора се снимаха непрекъснато музиканти с германски анцузи. Защото Адидас доминираше не само в Корн по-късно, но и емблематични са снимките и на Деймон Олбарн, и на братята Галахър.
1: Така е, абсолютно.
0: Вие успяхте ли да отидете на повече от един концерт на Oasis миналата година?
1: Не, миналата година не. Той на един беше достатъчно сложен да се отиде. Mm-hmm. Не знам дали сте стигнал до историята, как съм се здобила с билетите. Mm-mm. Беше много кървава битка, но абсолютно успешна.
0: Къде ходихте?
1: Ходих на Уембли, на рождения си ден. Нямаше по-добър начин да отпразнувам новата си лична година. 17 години чаках за този концерт. И мисля, че около 7 часа общо ми отне издобиването с билети. Бях достатъчно хитра да се наредя на опашка за опашката.
0: Това не е много.
1: Така е, но... Но все пак имаше опашка за опашката. Mm-hmm. Имах честа да изчакам само 148 000 души. Мисля, че беше точната цифра. И още в момента, в който я видях, си казах, че в кърпа са ми вързани билетите. Слава Богу, точно така и стана.
0: Няма много текст за Rolling Stones във вашата книга. Има предимно за Beatles от онази епоха.
1: Така е, да.
0: Бихте ли мотивирали това си решение?
1: Ами, Oasis са абсолютно обсебени от Beatles, никога не са го крили. Лиам стига до там, че дори кръщава първородния си син, да, Ленън, като първо име, mm-hmm, Ленън Галахър. Аз също обожавам Beatles. Не бих казал, че чак толкова много Rolling Stones. Разбира се, са, мисля, подобаващо споменати, просто без свръх много фиксация по тях.
0: Mm-hmm.
1: Мисля, че достатъчно много се е говорило в България за Rolling Stones. Имам далеч по-добри специалисти.
0: Той за Beatles доста се е говорил.
1: Така е, но не, може би, през призмата на Britpop движението. Защото те и без него са си, нали, достатъчни емблеми.
0: Тоест, искате да кажете, че Rolling Stones са прекалено блуз група, тоест корените им са много дълбоко в американския юг, за разлика от това Penny Lane явление Beatles.
1: Ами да, Beatles са споменати основно в контекста на Britpop-а, а не просто сами по себе си, което също заслужават, разбира се.
0: Добре, а защо отидохте да учите в Германия, не в Англия, при тази своя фиксация към музиката, произведена в Cool Britain?
1: Защото, ако мога пак да направя това буквално сравнение, за мен Англия, Великобритания и Германия пак са като двете ми ръце, дясна и лява. Не мога без нито едно от двете. Това са двете ми главни обсесии. И винаги съм мечтала да бъда немска студентка. Не успях да уча в немската гимназия, за сметка на това в класическата, където пях с профил немски език, така че немското винаги е било страшно близко и страшно важно за мен.
0: Какъв е вариантът вече да сте показали своят манускрипт? Енгедек ме подсети за тази дума на един истински британец. Така че той да го оцени. Как биха приели англичани, британци, айде, да не казвам, уелсци, шотландци, вашата книга? Интересно ли ви?
1: Разбира се, да. И не е да не съм го правила. Вече съм показала и черновата, и почти официалния вариант на трима британци от най-различни точки на Англия. И то с известно притеснение, защото, нали, младо източноевропейско момиче от България да седне да разправя за Britpop на британци, нали, звучи, меко казано, смехотворно, но
0: не, те и тримата
1: така подходиха с абсолютен интерес, много бяха любопитни да чуят толкова далечна гледна точка, бяха поласкани, че някой толкова се интересува от тяхната култура. Даже има интервюта с тях, но в по-дългата версия. Все пак, за да може тази книга да се затваря, аз съм публикувала, може би, не повече от 30-40 интервюта, докато с един QR-код се стига до дългата версия, която предлага 160 страници, абсолютно нередактирани, недокосвани интервюта, където участват и тези трима британци, които са много известни геометрични артисти.
0: Какво значи геометрични артисти?
1: Означава артисти, които се занимават с безпредметно, конкретно, абстрактно геометрично изкуство.
0: Искам да ви помоля да поемете дъх, за да ви покажа нещо, което пак е свързано с британската култура, но този път по-конкретно с футбола, за който също става дума, даже има малко ръгби във вашата книга. За да разберете, че не сте направили нищо, една книга, която е за мъгливия Албион и футбола от едни пичове, които родом са от Горна Оряховица, обърнете се наляво и вижте Албионика. тази книга, която тежи 5 кг и 800 грама и е сигурно колко няколко хиляди страници. Тоест, ако искате да впечатлите с обем, няма да ви е лесно.
1: Нищо подобно, искам да направя точно обратното, точно затова и Карел Велики е в джобен формат.
0: Мисълта ми е, че всъщност аз се сетих за това, че за да може книгата да се затваря, вижте, тази може да се затвори. Да. А колкото и да е странно, това се е получило абсолютно случайно, че книгата за английския футбол е затисната в нашето студио от малка реплика, топка на ирландската ръгби федерация. Има и за Ирландия, и за Шотландия, и за Уелс във вашата книга.
1: На това.
0: Позволете ми да пусна една страхотна група, чийто основен човек изчезна мистериозно на един 2 февруари. Мисля, че в крайна сметка беше намерено достатъчно убедително доказателство, че той наистина е умрял. If you tolerate this, your children will be next Manic Street Preachers.

0: Елиза Герова за книгата Бритпоп и историята на български език. Между другото, има ли група от цялото това движение, което всъщност то в известен смисъл естествено е малко изкуствено, защото обхваща един период, но това не означава, че има групи, които макар и причислявани към движението от не винаги почтенните британски журналисти, те са известни за това, че хващат едно явление за косата, вдигат го във въздуха, само за да го размажат като жаба в тротуара. Група, която адски да ви е дразнела. И ако аз сега по-сега, не, сприя, защото веднага излизам.
1: Ми не, така на първо четене не се сещам за група, която чак пък толкова не.
0: Защото всъщност не само британската сцена, но и светът на музиката е пълен с адски тъпоти.
1: Да.
0: Тук в това ми се струва, че можем да се съгласим.
1: До такава степен, че чак... Всъщност сещам се сега за една, mm-hmm. на която не съм фен, Блок Парти. Това е група, която изобщо не успях да харесам. Всеки път, като отида на музикален фестивал, това са доста фестивали, винаги се опитвам да ги изпусна. И тогава е време за храна, за общуване, за туалетна и всякакви други.
0: Кой е най-любимият ви британски фестивал?
1: Е, Гластънбъри, разбира се.
0: Е, той е най-големия.
1: Да, но и най-любим. Там си прекарах абсолютно феноменално. И ако не беше гадната британска политика, нямаше в същия ден да се обяви, че Брекзит вече е факт и това е положението. Просто абсолютно гадно засичане на събитията най-накрая на Гластънбъри и със самите британци да чуя, че финално Брекзит ще има.
0: И да трябва от февруари да попълвате ETA UK за 20 паунда вече.
1: Да, то това дойде 10 години по-късно, но все пак страхотна тъга ме обзе с още от 250 000 души. Не знам, сигурно с поне 200 от тях.
0: Не е ясно дали всъщност нещата ще останат такива, защото много се говори за ревизия и така, за желанието на британците.
1: Капки разум почват да прокапват от тук и от там.
0: Светът стана по принцип значително по-враждебен, отколкото все пак нека не забравяме, че това, за което вие сте посветили, на което вие сте посветили една съществена част от живота си, защото, извинете, но 3 години не е малко.
1: А 7? 7 отнеха годините за Карел Велики, така че общо едно десетилетие седя на бюрото си и
0: така
1: пиша.
0: Така или иначе, това, което исках да кажа е, че нещата може би ще се променят, но кажете ми, много от хората, не само от моето, не само от по-предишните, но и от вашето поколение не са много щастливи от начина, по който се разви нашата цивилизация в последните години, включително и на ниво музик. Вие като очевидно вече специалист по брит-поп вълната от 90-те години, тук ще отворя тая скоба, с която исках да започна, това беше времето на най-големите надежди. Планетата беше наричана планетарното село, т.е. границите падаха, нямаше Берлинска стена, започнахме да си общуваме ние, източноевропейците, с тях. Не случайно, точно по онова време, Лондон се напълни с полски водопроводчици, поради падането на тези връзки. Тези хора, ние обикновено казваме, бе, музиката днес не става. Вие в този негативен вариант на носталгията ли сте включена? Или продължавате да имате нови открития, чисто нови британски музиканти, които ви харесват може би дори повече от тези Oasis, Blur, Pulp и така нататък?
1: Абсолютно е второто. При мен няма нито носталгия, нито има песимизъм. Да, има тонове музика, която не ставам. Аз просто ни обръщам внимание и гледам да се фокусирам върху тази, която харесвам и бих искала да слушам със свои приятели. Така че да, относно новите надежди, за мен група като Fontaine's DC, тези mm-hmm. дъблински вече емблеми и икони, които...
0: Така ли се произнасят?
1: Да.
0: Аз винаги съм викал Fontaine's DC.
1: Ами те самите така се наричат, да. Така че... Да, за мен, примерно, това са новите Oasis и главата си залагам, че тези хора ще остареят като Oasis.
0: Mm-hmm.
1: Това е много, много грамадна нова група, която само по-голяма ще става.
0: без да забравяме, разбира се, че най-важното е, и вие го казвате в своята книга, че без еди кои си групи нямаше да има еди кои си. Тоест, че най-важното в културата, а музиката като много първична и поради тази причина въздействаща част от културната палитра, е пряко свързана с приемствеността и културните връзки вътре.
1: Разбира се, да. Но... Нали знаем всички, че тази дума Бритпоп е страшно мразена от реално всички звезди на Бритпопа. И от Oasis, и от Blur, и от Suede, и от Pulp. Просто няма банда, която да казва, че е окей с този термин, наистина абсолютно изфабрикуван от музикалните журналисти. Но въпреки това, такъв жанр има. Милиони млади хора са вдъхновени от него, включително днешни младежи. Сега в Britpop Now продължавам всеки ден да получавам много мили съобщения от млади британски банди. Ма такива на по 16-17 годишни хора, които ми пишат дали може да чуете новата ни песен. И те звучат толкова Britpop, че са по-Britpop от класическия Britpop. Така че има свежа кръв, която се е посветила на тези ритми.
0: Самия факт, че само преди 15 години, т.е. до ден днешен, вероятно, данните са... Аз няма да се изморя да повтарям своето изумление от този факт, че преди 15 години на острова, и тук не говорим даже за Ирландия, нали, само за острова, бяха регистрирани продажба на китари от 800 000 души, което означава 800 000 китари, което означава, че всъщност в Великобритания хората се интересуват от китарната музика.
1: Така е.
0: И тук не става дума за електрически китари, mm-hmm. а става дума за предимно за китари за правене на такава музика. Искам също така да напомня на нашите слушатели, че вероятно още преди Iron Maiden да започнат да веят Union Jack, знамето на Великобритания, на своите концерти, Def Leppard през 83-та се снимаха Джо Елиот с спотник и гащи с въпросното знаме, така че англичаните знаят как да защитават своята идентичност, не просто културна, но и нека не забравяме, че въпреки тъгата, че това е една бивша империя, защото нали, в този свят няма нищо по-тъжно от това да си бивш, те са изключително витална сцена с страхотни фестивали, успяха да запазят по-голямата част от своите клубове в изключително критичната ситуация на пандемията и продължават да са един от може би основният даже извор на много интересна музика. Луиза, последният ми въпрос е, а коя е следващата книга?
1: Ами защо не някоя фикция, в която да срещна Карел Великия и Маргарет Тачер и да си поговорят двамата? Така да си задават въпроси и да си отговарят.
0: Тук пак стигаме до песента на Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Благодаря.
1: Аз също.
0: Чакам я тази среща, в която Маргарет, Маргото и Шарлеман се срещат. Потърсете книгата на Луиза Герова, Britpop история, за да не ви потърси тя.

0: Hippie Sedmiță pe Radio Tangra Mega Rock.
1: Please allow me to introduce myself.
0: Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни.

Majesty's Request. Rolling Stones издава този албум през 1967 и то в края на 8 декември. Това парче, което чухме сега, 2000 Man, е едно от най-най-известните. Преди да чуем друго много известно, She is a Rainbow, междинната 8-минутна композиция Sing This All Together. Пейте това всички заедно и ще видите какво ще стане. See what happens.

Разбира се, няма как да не ви пусна и 2000 Light Years from Home. По простата причина, че това е легендарна песен. Rolling Stones, 1967.

0: Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Имайте срам! Имайте срам!
2: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо от 12 на обяд. Джитбол.
3: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 038-227-224.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: Мега час.
9: Този път в Мега час непримиримия хип-хоп на Никап, чепат по-спънк от Телехелф, омагьосващата американа на британците Brown Horse, енергичен рок-хаус от Ice Age, радости тъга от панорамните Bleachers и разтърсващите китарни импресии на Little Barry. Знаете, Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само тук, по там.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

Бони Тайлър. И тя като Стивън Тайлър, не е Тейлър, а Тайлър, и години наред я наричахме така, заблудери, но разбира се, не можем никога да сбъркаме гласа й. Родена е на тази дата, 8 юни, и тя като Мик Хъкнал и като страхотния клавирист на Дюран Дюран, за които говорихме по-рано днес, въпросната страхотна Бони Тайлър празнува днес 73-я си рожден ден. И ние с нея, с още едно парче, може би дори още по-популярно у нас. It's a heartache, nothing but a heartache.

седмица за вас може би означава вълнение по повод началото на световното първенство по футбол. За нас е по-скоро очакване на нашия приятел Иво Иваров, който трябва да кацне утре. И все пак, сега почти към края на първото издание на Мол Върбаров днес, днес е понеделник, пак малко футбол след този Биджит Бол, с който започна всичко 12 на обяд. Ерик Кантона.

края на днешната ри среща. О, да. Не можем да не подчертаем и че тази дата днес на 86 години става Нанси Синатра. Това е най-голямото дете от първия брак на големия... Окей, нека се придържаме към клишето. Певец, приятел на мафията. Нанси Синатра, родена в Джерси Сити на 8 юни 1940 година. И всъщност има наистина превъзходни парчета. Използваме Bang Bang, My Baby Shot Me Down като фон в този миг, в който ще се разделим. Има и други много известни, като Summer Wine. Изобщо страхотен каталог има тази певица. Искам да ви напомня, че срещата ни утре ще започне в 12 часа. Дори ще ви предложим и радио вариант на нашата среща с Камен Рипиев в Кедъра, с която снощи приключи сезонът на моя плейлист по българската национална телевизия, което означава, че вашия приятел е в телевизионна ваканция. Юху! О, я! А пък последната песен, с която ще се разделим, е страхотното парче на Нанси Синатра, These Boots Are Made For Walking. Андрей Владов е подготвил невероятен мега час.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: appointments and phone calls. Date with my prescriptions. And telehealth options, too.
1: Telehealth made that possible.
2: Уцията от това бяха Telehealth, майстори на модерния постпънк. Заредил съм още едни американци днес, панорамните Bleachers, като и две британски банди Little Barry, група на един от най-добрите съвременни рок-китаристи Barry Cadogan. Другата група се казва Brown Horse и макар да са англичани, правят доста добра американа, смесена с инди рок. Ще слушам още хип-хоп от непримиримите ирландци Kneecap, но сега нещо от Дания. Здравейте от Лондон, това е Мегачас Андрей Владов. Тези образи се казват Ice Age.

нова музика от Bleachers. През 26-та издадоха петия си албум Everyone for 10 Minutes. Бандата е вероятно основният и най-важен проект за техния лидер, известният композитор и още по-известен американски продуцент Джак Антонов. Оформил е саунда на мегазвезди като Taylor Swift, Lana Del Rey, Lordi, Sabrina Carpenter. Но Джак Антонов е и сред малкото хора печелили грами за албум на годината, песен на годината, запис на годината и най-добър нов изпълнител, и то заради собствената си музика. А тя грее най-ярко с Bleachers, бандата, която той създаде през 2014-та. Техните песни се различават адски много от излъскания саунд на някои от неговите продуцентски проекти и се родеят повече с инди рок, но прекаран през мега мелодичен поп филтър. Ето още едно парче на Bleachers от 26-та, от албума им Everyone for 10 Minutes. Това е We Should Talk.

More Bad Miles of Road от албума на британците Little Barry, Gravity Freeze, белязан от китарата на техния фронтмен Барри Кадоган. Още английски китари, но в едно малко по-шумно и по-забързано темпо и подкрепени с доста брас. Това са Jim Jones All Stars. One and a two and a buckle my shoe.

Yeah, Jim Jones All Stars с Catfight, парчето Да Уими на последния му албум. Ето още нещо от острова с марка 26-та. Това са Brown Horse, група от Норич в Източна Англия.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

ирландското рап трио Kneecap с парче от третия им албум, издадения през 26-та Fenian. Пълен с ударни, гневни и адски добри денс парчета. Kneecap са от Белфаст в Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство, но групата определено е политически антибританска и заради техните остри текстове е смятана за скандална. Kneecap пеят и на английски, и на ирландски, като недоволстват не само от вътрешни проблеми, но имат и ясно изразени силни становища и по редица международни кризи, като тази от Близкия изток. Заради пропалестинските позиции на Kneecap, тяхното изпълнение на фестивала в Гластънбъри през 25-та не беше показано на живо по британската телевизия, а британските власти обвиниха един от членовете на Kneecap в тероризъм заради друго изпълнение същата година, но на фестивала в Коачела, където бандата протестира против войната в Газа. Британски съд после отхвърли обвинението като несъстоятелно. И именно за тази случка се разказва в тази нова песен на Kneecap, Carnival.

0: Let me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band's Kneecap, Liam O'Gohany, has been thrown out of court.
1: Kneecaps is Carnival, od трети албум на северноирландската група Fenian. Fenian е наименование, давано на войните в Древна Ирландия, което в по-ново време се използва и като определение за ирландските републиканци, които искат да скъсат с британската корона. В музикален смисъл обаче, така се наричат и феновете на Kneecap, Liar's Tale е това тяхно парче от албума Fenian. Kneecap вече могат да се видят на живо в България на фестивала Feel Good в Пловдив.

бандата от Лос Анджелес, The Softs. Blitz Again беше това парче от дебюта им Gold Star. Следващите образи са от Англия. Нищо, че звучат американски. Brown Horse.

британски инди рок и алтернативно кантри. Това обединява музиката на тази група от английския град Норич, Brown Horse. Чухме Total Dive, парчето дало име и на третия им албум. Brown Horse са квартет и четиримата музиканти в групата композират и сякаш се надпреварват да пишат парчета, пропити с много така. В тях се разказва за предателства, за разбита любов, загуба, разруха, и въпреки това музиката не депресира, а мелодиите галят с една спокойна, нежно тлееща меланхолия. Това парче Twisters на Brown Horse дори може да се нарече оптимистично.

истинското трио Little Barry могат да свирят всичко, бусиран тежък рок, но и сол, могат да фанкират, могат да джазират. Не са спирали откакто издадоха дебютния си албум We Are Little Barry през 2005. В основата на групата са Барри Кадоган, китара и вокали, и басиста Луис Уортън. През годините са свирили с различни барабанисти. Последните два албума на Little Barry бяха записани с виртуозен ударни Малкъм Катъл, в който импровизираха като бесни. Този нов техен албум от 26-та Gravity Freeze е с друг барабанист Тони Кут. Тук парчетата са по-стегнати, с по-спокоен, но и не по-малко готин грув. Като ритъм в секцията, сами чухте, дава предостатъчно чудесни възможности на китарата на Барри Кадоган да взривява добре прецелени електрически струнни заряди. Следващата композиция, която ще чуем, е по-психеделична и на нея е наречен нови албум на Little Barry Graffiti Freeze, гравитационно замръзване, състоянието, в което сме се събудили, но още не сме сигурни дали не продължаваме да сънуваме.

за първи път чух тази банда, си помислих каква готина смес от нов американски рок ала Strokes и британско инди, а всъщност Ice Age са датска група от Копенхаген, създадена през 2011 от ученици в последния клас на гимназията. Вече обаче са пораснали и сега слушаме неща от шести албум на Ice Age, For Love of Grace and Hereafter. В него има 12 супер енергични парчета, продуцирани от самите тях, записвани на един дъх, с спартански аранжименти и грабващи мелодии.

Frensky Бусиран Сол Тилайо. Mama Gave Me The Will от последния му албум Outsider, който слушахме отдавна в Мега Час. Наред сега са северноирландците Kneecap.

постпънк или панкираш денс рок, има много определения за пучкачещия ударен саунд на тази американска банда от Сиатъл, Telehealth. В мега час пускам неща от техния втори албум Green World Image. Telehealth са доста нови, създадени се през 22-ро от съпрузите Alexander Attitude и Kendra Cox, и двамата пеят и свирят на синтезатори. В бандата има още трима — бас, китара и барабани. Песните на Telehealth, колкото и радостно да ви звучат, са всъщност социална критика на консуматорството, стресовото ежедневие, скъпото здравеопазване, изкатаването на данъци от големите корпорации, както се пее именно в тази песен Donor Country.

трескавия ритъм на постпанкарите Telehealth. Усещам, че имаме нужда от лека доза готин сол, облечен като гараж рок. Тези образи са на надминати майстори на именно такъв хибрид. The Jim Jones All Stars.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

бусираните китарни импресии на Барри Кадоган. Това бяха Little Barry с Talk It Up, Like It's Wanted от новия албум Gravity Freeze. Пренасиме се сега в нежния носталгичен свят на Bleachers, които в това парче си спомнят как някога са пиели алкохол, легнали на покрива на нечия къща с поглед вперен в звездите.

fancy the bleachers is upstairs at the house. Песен за поркана вечер на покрива с приятел. Ето още едно парче от Everyone for 10 Minutes, новия албум на Bleachers, изцапаната сватбена рокля Dirty Wedding Dress.

Lost of in Action, цената на бездействието, насечения постпънк на Telehealth. Радваха ни днес заедно с Ice Age, с Brown Horse, Kneecap, Bleachers и Little Barry. Ей, да имате страхотна седмица. Дочуване от Лондон. Това беше мега част с Андрей Водов. Последното парче днес е на Brown Horse. Come Back Loading.

0: Малвар Банов.
1: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мегарок.
0: Малвар Банов.
1: Цели 4 часа по радиото.
0: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
0: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
1: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега
1: Рок.
0: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
1: Мол Варбаров.
0: Универсалното радиопредаване.

Joaquin Benjamin predítova Maki Papi Suicidal Tendencies. Добре дошли в Молвар Баров във вторник. Работното време днес е до 16 часа, а сега на нашите щандове винаги има място за Metallica.

0: Знаете, че това е първата седмица от традиционните ни хипи поредици, така че знаем. Светът е с краката нагоре, но музиката по радиото и атмосферата и духа и спомените са някакъв лъч светлина. Буквално след няколко броени секунди ще бъде точно 12:30.
1: Паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
5: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
4: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

чакаме новия албум на Anthrax. Между време те не чакат, а си правят голямата концертна обиколка с Iron Maiden. И сега нека продължим с песен от новия албум на двама бивши членове на Anthrax. Защото Farmer Saints и певеца Джон Буш и страхотния басист Джоуи Вира. Песен от новия им албум Emotion Factory Reset с заглавие Buckeye.

нашия документарен филм в името на Бок Ръгби има две извънредни прожекции този месец в кино Одеон в София, само на 23 юни, вторник, от 19.30 и на 28 юни, неделя, от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.

0: Мълвър Банов.
1: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
0: Мълвър Банов.
1: Цели 4 часа по радиото.
0: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
0: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
1: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега Рок.
0: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
1: Мол Варбаров.
0: Универсалното радиопредаване.

Штобен, 2 юни, след Led Zeppelin и Mountain, малко Bud Bedder, силата на класическия рок по тангра. О, да! Hit me!

жесток классический рок. Даже има рима. Жесток классический рок. А сега по-към посоката хеви.

0: това е самият Чарли Уотс, който си отиде през лятото на 2021, но завинаги за мен ще си остане най-якият член на Rolling Stones. Също така ще поговорим за бъдещето на The Pomorians, след като Янко Браснаря оцеля и се възстарови от прекаралия тежък инсулт. Ще говорим за това как певецът на Франц Фердинанд беше хванат от руснаците на летището и обвинен по грешка в шпионаж за смъртта на Бо Дидли и много други неща, които предстои да се случат сега в петък. Колко страхотни музикални произведения ще се появят на пазара, а междувременно ето, че стана дори почти 12.32.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
2: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
3: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моят плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
6: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и пишете за нас. Радио Тангра Мегарок.

Raven ще издадат своя нов албум сега в петък. Ще се казва като тях Sea Haven, това е банда от Торенс, щата Калифорния. В петък наистина излизат изключително много интересни албуми. Няма да ви пусна сега парче от предстоящия нов солов на великия Шейн Ембъри, басиста на Napalm Death. Произведението се казва Bridge to Resolution. Повече за това в четвъртък в Тангра Metal Shock. Но ето сега нещо, което е по-подходящо тук за Мол Върбанов, Малкълм Тодд. Един интересен пич, който се възползва от голямото напрежение, което създават TikTok платформите, и успя да стигне до договор с гиганта Columbia Records, част от мейджор фирмата Sony през 2023-та, точно заради това, че действа много енергично и умно в TikTok. Всъщност пълното му име е Малкълм Тодд Хоубърт, а новият му албум, който, както казах, ще се появи в петък, е с заглавие Do That Again. Ето ви една песен от него с заглавие Видях лицето ти. I Saw Your Face.

Да. Ето, чухме това момче, а сега една интересна френска група, която издава новия албум «Фантазия» този петък. Бандата се казва «Слифт» и през 2026-та празнува десетия си рожден ден. Те са от южния град Тулуза, 8 университета, фантастичен ръгби отбор, двамата братя Жан и Реми Фоса, както и техният съученик от гимназията Карек Флорес. Да, ще издадат тази фантазия от Sub-Pop, фирмата, с която до голяма степен свързваме гранж вълната от края на 80-те и най-вече началото на 90-те. Парчето е на английски и се казва «Денят на екзекуцията». «The Day of Execution».

третата песен в този първи епизод за днешния следобед, посветен на Slayer, се гмурнахме в Divine Intervention от преди точно 32 години. Това беше песента Sex Murder Art. Имайте предвид, че след напускането 2 години преди това на Дейв Ломбардо, това на практика е първи албум на Slayer с много силния Пол Бостаф, който дойде от Forbidden. И още първата песен хронологически в албума Divine Intervention започва с неговите барабари като запознанство. Killing Fields.

разбира се. Унази фрапантна обложка Serenity Murder е пред очите на всички ви, предполагам. С гърба, на който с браснач или с пирон е издълбано Slayer, гол гръб, и от него капе кръв. Така че този епизод, посветен на великите Slayer, завършва точно с Serenity Murder.

0: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
3: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Имайте срам! Имайте срам!
7: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
8: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

преиздадоха през май този свой албум The Dwarves Must Die. А всъщност, доколкото си спомням, той излезе 2004-та. По-важното е, че новият, от който май нямам нито една песен и не съм слушал, Джен Кем ще излезе сега в петък. По Радио Тангра Мега Рок сега новата песен на Поморианс, бандата на Янко Браснаря, който оцеля и се възстанови след прекаралия тежък инсулт. Знаем, че тази година и половина при родителу затишира поморийската банда и на сцената ще бъде прекратена, защото на 1 юли на морския бряг в Бургас, The Поморианс, ще бъдат сред хедлайнерите на таз годишния July Morning. Новото парче предстои да има и видеоклип. Ето го сега за първи път по Тангра, казва се Хамелеон.

Фреш на търперие, новия албум на Fink. Тази песен от него заробих всички отговори I buried all the answers. Веднага след това, след обед, ще отбележим факта, че на днешната дата е роден Чарли Уотс, изключителния барабарист на Rolling Stones. Лека му пръст, светла му памет. Има малко време до тогава и няколко баладични песни, всъщност общо две. Първи са Пъкчери.

третата песен в този първи епизод за днешния следобед, посветен на Slayer, се гмурнахме в Divine Intervention от преди точно 32 години. Това беше песента Sex Murder Art. Имайте предвид, че след напускането 2 години преди това на Дейв Ломбардо, това на практика е първи албум на Slayer с много силния Пол Бостав, който дойде от Forbidden. И още първата песен хронологически в албума Divine Intervention започва с неговите барабари като запознанство. Killing Fields.

Разбира се. Унази фрапантна обложка Serenity Murder е пред очите на всички ви, предполагам, с гърба, който с браснач или с пирон е издълбаро Slayer, гол гръб, и от него капе кръв. Така че този епизод, посветен на великите Slayer, завършва точно с Serenity Murder.

0: седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
3: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
5: 038-227-224.
6: Имайте срам! Имайте срам!
7: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо от 12 на обяд. Джитбол.
8: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

преиздадоха през май този свой албум The Dwarves Must Die. А всъщност, доколкото си спомням, той излезе 2004-та. По-важното е, че новият, от който май нямам нито една песен и не съм слушал, Джен Кем ще излезе сега в петък. По Радио Тангра Мега Рок сега новата песен на Pomorians, бандата на Янко Браснария, който оцеля и се възстанови след прекаралия тежък инсулт. Знаем, че тази година и половина при родителу затишира поморийската банда и на сцената ще бъде прекратена, защото на 1 юли на морския бряг в Бургас, The Pomorians, ще бъдат сред хедлайнерите на таз годишния July Morning. Новото парче предстои да има и видеоклип. Ето го сега за първи път по Тангра, казва се...

нетърпение новия албум на Fink. Тази песен е от него. Заробих всички отговори, I buried all the answers. Веднага след това след обед ще отбележим факта, че на днешната дата е роден Чарли Уотс, изключителният барабарист на Rolling Stones. Лека му пръст, светла му памет. Има малко време до тогава и няколко баладични песни, всъщност общо две. Първи са Пък Чери.

Diabolist in muzică. Diabolus in muzică, без абсолютно никакво съмнение, най-експерименталният албум в историята на Slayer. Написан е почти изцяло от непрежеливия Джеф Хареман. Албумът излезе на 9 юни 1998 година, т.е. преди 28. Междувременно, тъй като слушахме в предишния епизод, посветихме се на Divine Intervention от 94-та. В тези 4 години, които разделят Divine Intervention и Diabolus in Musica, те стоят с скръстени ръце, издават албум с кавъри. Това е седмият студиен Slayer, наречен Undisputed Attitude.

Разбира се, от тук сме слушали основно парчето I Hate You, което излъчваме почти всеки ден по вашето любимо радио, парчера Verbal Abuse. Сега слушахме парчето Abolish Government на Super... Парчето Abolish Government, Superficial Love, като тук има убийствени кавари и други велики парчета, Stooges на Minor Threat на DRI и така нататък, като трябва да се има предвид, че особено то в парчето на Stooges и Iggy Pop е, че те обръщат I'm gonna be your dog, защото те не могат да бъдат куче на никого, нали с Slayer, обръщат го в I'm gonna be your god. Има една единствена авторска песен тук, защото има две стари парчета. Джеф Канеман през 84-та прави в своя проект заедно с Роки Джордж от Suicidal Tendencies и Ломбардо участва в тях, Пап Смир. Но единствената авторска песен тук в Undisputed Attitude е парчето Gemini. С него завършва това произведение Undisputed Attitude.

Разбира се, Slayer винаги имало доза пънк. 3 години преди излизането на Undisputed Attitude излезе убийственото парче, в което участваше и Ice-T. Disorder, то беше за филма Judgment Night, този исторически саундтрак, който комбинираше Fate No More с Booyah Tribe, Helmet с House of Pain и така нататък и така нататък. Тук Slayer с Ice-T от Body Count, и всъщност в тази песен Disorder има медли, т.е. комбинации от 3 парчета на любимите ни Exploited. Ето го, Disorder.

0: седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
3: Имайте срам! Имайте срам!
4: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
5: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
7: 0382272224.
8: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
9: Паник. Атак. Паник. Атак. Паник. Атак. Паник. Атак.
10: Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.

Танграм Егерок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Днешния ден се оказва и много тъжен, защото получихме информация за смъртта на хора, които можем да кажем, че са свързани с журналистическата професия, наистина тясно. Не са близки до мен. С Любен Дилов син съм си казвал само веднъж добър ден в редакцията на Леоропео, където всъщност писал съм една единствена статия през живота си, и то заради моя съсед Дими Стоярович. Ицо Богданов пък от Дарик, който също разбирам, че си е тръгнал, беше директен радиоколега, макар нали, от един съвсем различен от нашия свят. Бог да ги прости, светлина по пътя на душите им. Това са The Black Keys, които заместват в нашата програма Тина.

Разбира се, едно от централните реща в нашата програма днес беше отбелязването на рождената дата на Чарли Уотс. Е, Rolling Stones днес са без него, но това не пречи да чуем

Александър Бояджиев продължава своето пътешествие по европейските сери заедно с Knocked Loose и Metallica. Така че ще ви предложим запис на неговото предаване Парик Атак сега. След тази нова песен на Europe. Това е най-новото на Корн, за да се настроим за срещата с хардкора на Бояджиев. Reward the scars.

Това е всичко за днес. Утре в сряда Мол Варбаров продължава. Сега само малко Slipknot преди Ал Бояджиев.

0: Нещо единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
6: This is Freddy from Madball and you're listening to Panic Attack on Tangra Mega Rock Radio.
7: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя Panic Attack.
8: Yo, what's up? This is Danny
9: and Bobby
8: from Biohazard. You're listening to Tangra Mega Rock. Peace.
7: Panic Attack.
10: The best fuck in hardcore.
7: Tony, от 16 часа българско време.
11: Yo, what's up everybody, this is John Joseph Cro-Mags. You're listening to the Panic Attack on Tangra Mega Rock Radio, yo.
7: И повторения, вторник 22, сряда 10 сутринта и четвъртък от 18. Panic Attack.
12: Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Слагаме това страхотно начало на новото издание на Panic Attack с последното EP, последният сингъл на The Enforcers от Съединените американски щати, озаглавено More Hate Than Fear. Ето и втората песен от него, Flying Threats. Това са The Enforcers.

Докато сме започнали с тази стрит-пънк ой вълна, нека да продължим още малко и с последният албум на канадците Puffer, който излезе миналата 2025 година и слушахме тук неведнъж Street Hustle след Jimmy. Това е Don't Wanna Be Like You, Puffer от

Wendy Smithers. Това са Shred от Канада, т.е. оставам още малко там, в Канада, но вече от Квебек към Торонто, за да послушаме не новият, но последният албум на Shred, който излезе още през 2024 година, но сега намира своя път в плейлиста на Panic Attack след Suffocate. Това са Holy, това е Holy Song.

наистина не може да се отрече, че приликата на Шред с Emil and the Sniffers и тяхното звучение, да не говорим за тембъра на певицата, наистина тази примика е изключително голяма, дори съмнителна, но нямаше как да не ви ги пусна. Ето още една песен от този албум Шред, това е PGA, а това са Шред от Торонто, Канада, не са Emil and the Sniffers.

Да, това са легендите The Damned, които издадоха чисто нов албум на 23 януари 2026 година, т.е. съвсем наскоро, който е всъщност албум с 10 кавър версии. Казва се Not Like Everybody Else, след Death Goes in My House, продължаваме с Give Me Danger.

Jimmy Danger, fully known още по-легендарните Stooges, или The Stooges, или Against Stooges, тук презаписана и издадена от не по-малко легендарните The Damned в техният, както казах, чисто нов албум Not Like Everybody Else, който излезе преди броени дни и е бил записан в рамките на точно 5 дена в легендарното студио Revolver Studio в Лос-Анджелес. Този албум е посветен на техният китарист, на китаристът на The Damned, Брайан Джеймс, който напусна този свят, материалният ни свят, през миналата 2025 година. The Damned очевидно продължават да свират и да действат за наше щастие. Албумът съдържа 10 песни, 10 класически песни, като например When I Was Young на The Animals, Heartful of Soul на Yardbirds, песни на The Kings, Pink Floyd, The Creation и така нататък, 10 общо. Сега в момента слушаме с

Си, Емили, Плей. Разбира се, в оригинал на Pink Floyd. Тук пресъздадена от Демт. А пък ето тук, в този момент, мисля, че е време да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако не знаете, в нашия уебсайт radiotangra.com. Влизате там, намирате секцията програма и в тази секция програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио. Всички предавания, които ви интересуват, и съответно всички техни множество повторения. И не случайно казвам и натъртвам на това българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack, но и не само Panic Attack, а въобще програмата на нашето радио от различни краища на планета Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате по някакъв начин с часовата разлика, но пък ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, или пък ви е по-удобно, има един наистина още по-удобен начин за слушане на Panic Attack, и това е начинът през подкаст или в подкаст. Тоест, влизате в нашия уебсайт отново, radiotangra.com, ако не сте го правили до сега, и намирате там секцията подкаст. В секцията подкаст влизате и търсите, и съответно, надявам се, намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото такова. И стои в рамките на една седмица, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Така е. Надявам се, че бях изчерпателен, ясен, но ако не съм бил, следващия път пак ще ви припомня.

I'm Not Like Everybody Else. Тук направена от Дент. Това е заглавната песен на този техен нов албум, изпълнен с кавър версия на класически песни. Всъщност това беше в оригинална The Kings. Сега обаче нека да завършим тази разходка с този нов албум на The Dent с още една класика, Heart Full of Soul.

както биха казали някои колеги тук, да си дойдем на думата. Това са The Casualties и чисто нова песен от тях, която излезе в началото на тази все още нова 2026 година. Казва се People Over Power, това, което чухме току-що. Сега в очакване за още новини от The Casualties, защото шушукането по улиците вече говори за нов албум през 2026 на The Casualties, но нека да се върнем към 2018, към техният последен за сега дългосвирещ албум Written in Blood и една или две песни от него. Ето, това е Ashes of My Enemies, The Casualties.

Cash is my enemy. Няма как да подминем обаче и за откриващата песен от този албум Written in Blood, който излезе през 2018 година. Песен, която засяга една вечна тема в панк и хардкор

от старите към младите в американския пънк. Това вече са XCOM и тяхното най-ново EP Fake ID. След Reasons продължаваме с откриващата и заглавната песен от EP-то.

Е, разбира се, днес няма как да минем отново без Търнстайл, защото просто има новини около тях. В този изминал уикенд се случиха ежегодните грами награди в Лос-Анджелес, Калифорния. Иначе това е нещо, което ни интересува, но няма как да не отбележим фактът, че за първи път в историята на тази наша култура, наречена хардкор и пънк, група излязла от тази сцена, печели грами, и то не само едно, а цели две. Да, точно така, Търнстайл спечелиха две грами награди, след като бяха номинирани за общо 8 категории. Търнстайл спечелиха за съвсем резонно и очаквано за най-добър албум за 2025 година и за най-добро метал изпълнение. Честито на нашите приятели! Но наистина, дали ви интересуват грамите или не ви интересуват, както на мен лично, това няма никакво значение, но все пак има значение този факт, че такава група стига до там, и то без помощта на лейбъли, менеджменти и така нататък, напълно, натурално или органично, както се казва. Миналата година за първи път на грами се появиха Knox на Luz, които почти спечелиха, бяха номинирани в също две категории, и в едната се бориха за наградата, т.е. не са се борили, но бяха заедно в една категория с Judas Priest, Metallica, Gojira и така нататък. Естествено, Gojira спечелиха, но факт, че такава група също произлиза от хардкор сцената, е да е на такъв висок музикален форум и да е допусната между най-големите, говори сам за себе си. В случаят говорим вече за Търнстайл, които не само че бяха номинирани в 8 категории, но и спечелиха в две от тях абсолютно безапелационно.

И независимо дали харесвате или не харесвате Тънастел, знам, че в днешно време, особено в, при хардкор пористите, това вече е модерно да не харесвате Тънастел, защото те са преклемо популярни. Разбираемо, ние винаги сме страняли от популярната култура, но Тънастел са група, която стартира в хардкор сцената и винаги е била горда със своите корени. Дори с нощи, т.е. в неделя, на награждаването Тънастел благодариха на хардкор пънк сцената и на Балтимор. Както и да е, да приключим тази песен с тази тема, по-точно с една от най-популярните им песни и една песен, която всъщност спечели грами. Вероятно всички от вас или повечето от вас знаят този албум на изус. Вероятно много от вас са гледали и десетките видеа от концерти какво се случва на тази песен.

оставам още малко в Балтимор, защото току-що чухме най-новата балтиморска група и то с участието на оригиналният или един от оригиналните китаристи и членове на Turnstile, Брейди Ебърт, който участва в първите три албума на Turnstile, но беше изключен от редиците на групата преди няколко години. Той вече има нова група, която се казва The Set и току-що чухме тяхната първа песен, излязла в дигиталните стриминг платформи. Тя се казва TMT от предстоящият мини албум озаглавен Self-Evident Truth, който излиза на 6 март 2026 година. Сега обаче да продължим с музика от балтиморската хардкор сцена и то от най-новата балтиморска сцена. Това, разбира се, са вече добре познатите ни Endit.

I Lament от новият албум на End It, Wrong Side of Heaven. Още малко от него, всъщност откриващите и заглавна песен Wrong Side of Heaven.

Страхотни са Endit. Този албум го слушаме много и няма как да се сдържа да не пусна още една от любимите ми песни от него, която всъщност не е и тяхна, кавър версия на други мои абсолютни любимци, надявам се и ваши, Maximum Penalty, тук от

Това са Bayway NG или Bayway от Нью-Джерси с тяхното най-ново EP World of Bayway Vol. 3 или част 3. Той излезе преди наистина броени дни на 1 февруари 2026 година. Bayway в момента са на едно голямо американско турне заедно с Shattered Triumph и нашите добри приятели и познаници Dead Before the Zone. И освен това набират много сериозна популярност на американска хардкор почва. Ето втората

New Jersey в Флорида. Това е една чисто нова банда с чисто ново EP. Казват се False Alarm. EP-то се казва Demolition Time. Веднага заемат гражданска позиция с песента Smash the Ice, която чухме току-що. Хайде да чуем още една. Откриващата Fade Out. Това са False

Ето още една наистина чисто нова група, която изкара своето първо EP или демо, както се самите го наричат, сега на 28 януари 26-та година. След първата The Hurt Continues продължаваме с I'm Me, Not You. Това са Blood and Tears.

Това са Two Witnesses от Kentucky. Ако се чуете защо звучат веднага след Blood and Tears, общото между тях е едно. Isaac от No Clues.

още една нова американска хардкор банда с ново EP, излязло през тази вече нова 2026 година. Това са Eyes of Soul. Слушали сме ги преди още през 2024 с първото им EP, а това е тяхното второ такова. След Melt продължаваме с втората песен от него, No Greater Truth, към която има и видео Eyes of Soul 2026.

продължаваме с американски хардкор и новият американски хардкор. Това са Minus Youth и техният нов албум Lines Crossed.

Майна Сют идват от Штутгарт, Германия, и тук искам да се извина, преди малко допуснах грешката, като казах новият американски хардкор, имах правит новият германски хардкор на Майна Сют и техният нов албум Lines Crossed. Това е техният втори дългосвиращ албум в кариерата им. Първият излезе през 2019 година и се казва No Generation. Сега просто продължаваме нататък. Това е Another Mistake.

Lines Cross, този нов албум на Minus Youth, излезе на 30 януари 2026 година, съвсем наскоро, а самите Minus Youth твърдат, че този албум е много по-различен от всичко останало, което те са правили до сега в последните 8 години от тяхната кариера. Може би тази песен е символ на това. С нея ще завършим тази разходка из техният нов албум, а след Panic Attack може да видите и видеото към нея. Feel Better.

Parting Shots, така се казва най-новото EP на King Street от Великобритания. Чухме Life Betrays Us или съкратено LBU. Правете си сметка. Ето и още една песен от него, Salvation. Това са King Street 2026.

Връщаме се отново в Съединените американски щати, по-точно в Денвър, Колорадо, за да чуем две песни от новият албум на Укос Хамър след All for One. Продължаваме с Endless.

Знам, че в тези финални части на Паник Атак обикновено по-голямата част от аудиторията на това предаване е вече напуснала територията. И съвсем разбираемо, тук става почти нетърпимо, но в случая няма как да пропусна новата песен на Flash Prison от Канада, която току-що чухме. Flash Prison избухнаха през миналата 2025 година с музика. И ето, че през тази 2026 се очакват още по-вълнуващи неща от тях. Пускам ги не защото искам да звуча като Тангра Метал Шок, а защото наистина това са хора, които идват от канадската хардкор пънк сцена, но звучат много по-екстремно.

Но нека да завършим както подобава. С нетърпение очакваме новият албум на Terror през 2026 година. А до тогава още една песен от предишния от 2022 година, Pain Into Power. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок Паник Атак. Това са Терър. До чуване и до нови срещи.

0: Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: Тангра, Мега Рок.
2: 20 години Тангра, Мега Рок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Тангра, Мега Рок.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Тангра, Метал Шок.
7: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал.
8: Тангра Метал Шок.
9: Пряк наследник на свирепата програма.
10: Зора 967 отново влиза в главата ти.
11: Внимавай, това е Васил Варбаров.

можеш ли изобщо някой изобщо да допусне в разгара на седмицата Разслеер по радиото друго начало на специализираната ни екстремна програма. Но всъщност, освен постоянно Слеер, тук днес имаме и две други важни теми. Новите албуми на британските зверове Cat and Drowned и на нашия най-любим канадски приятел Девин Таунсенд. Също и различни диаманти в програмата наоколо, като например ето тази композиция от предстоящия да излезе след няколко часа нов солов албум на огромния Шейн Ембъри, басистъра на Napalm Death, и в едни моменти и в брухерия Bridge to Resolution.

Ето сега музика и от предстоящия нов албум на американската металкор банда от Connecticut, 100 Demons. Парчето се казва Meat for the Beast. Злоба. Ярост. Meat for the Beast.

Kikat en Троунд се завръщат с този свой чисто нов студиен албум с много дългото заглавие The Corpse of a Titan, A Lament Long Buried, 7 години след предишното им произведение. Всъщност, това е общо седмия в тяхната дискография и след първата композиция Spirits Stir Within Our Ancestors' Tombs продължаваме с The Arcane Golem. Kikat en Троунд се от района на Ливърпул, Мърсисайд, и успяват да комбинират ловко вече толкова години, 33, умело елементи на дет и блек метала. Първоначално името им беше Аметист. След малко ще говорим за Kikat en Троунд. Име, което те възприеха през 1995-та.

Години наред имах приятели, които очевидно незапознати с древногръцката митология се чудеха какво е Хеката. Всъщност, това е богиня, свързана с Луната и се свързва не само с фазите на Луната, но и с нощните тайни, магиите, духовете и така наречения троен кръстопът. Хеката е богиня на магията, на магиосничеството, на нощта, на луната, на духовете и, разбира се, на некромантията. Пътува с колесница, между другото. Хекатен Траунд в своя мистицизъм сега ни представят две страхотни композиции от новия албум Deathless in the Dryad Glade, а преди това Steed of the Still Water. Ето, точно това парче сега се движи. Те са общо шестима. Половината са уелсци, всъщност. Другата са англичани.

Трябва да прочетем с уважение имената на тези шестима мъже. Джо Стемпс, вокари, двамата китаристи Найч Денън и Анди Милнс, на басе Дилан Хюз, пиано и всякакви клавишни инструменти Пит Уайт и барабаристът Мат Холмс. Хекат енд Трон с песен от техния страхотен нов албум The Corpse of a Titan сега, с заглавие The Boreal Monastery. И след това ще завършим пътешествието си в този мрачен свят с композицията Into a Veil of Endless Snow в Тангра Metal Shock. По първото единствено независимо рок-радио в България.

Slayer, за всички сила. А сега, крайно време е за нещо, което Девин Таунсънд определя за работата, труда, произведението на своя живот. The Moth, един изключителен албум, който стана факт преди броени дни –

Още през 2017 започва да работи по този толкова мащабен свой проект Нощната пеперуда. Сега ще чуем за главното произведение, което е минута и 46 секунди. Ще минем през Ode to My Eye, Enter the City, се къси интерлюди, за да стигнем до мащабната Covered by Causes.

Има една песен, която за нашите служатели изпъква от този нов дълъг Девин Таунсънд и това е Home at Night, защото тя все така участва в класацията Tangra Top 40. Преди да стигнем до нея обаче, нека слушаме Орион и междинната Stay There.

фантастично. Home at Night. Втората част на албума на Девин Таунсънд предлага различни версии на някои от тези песни, така да речените The Afterlife варианти. Преди да чуем как звучи Home at Night в такъв The Afterlife вариант, нека да приемем това, което слушахме преди малко, пак в Afterlife вариант, композицията Orion. Орион.

Разбира се, еднократно слушане на този толкова монументален труд на Девин Таунсънд е напълно невъзможно, защото практически е продукция, която продължава 2 часа и 20 минути. Изцяло трябва да се потопи в него продължение на седмица 2, за да разбере къде точно стои това в вселената на този велик, луд, в най-добрия смисъл на думата човек. Сега, почти към края на днешната ни среща в Tangram Metal Shock, песен от предстоящия нов албум на една от най-яките doom metal банди на Америка, Chemis от Денвър, щата Колорадо. Този албум се очаква след няколко часа. Тази песен от него, Beneath

И разбира се, започнахме, разсякохме шоуто по средата с Slayer. В седмицата на тези титари няма как да не завършим Tangra Metal Shock с Slayer, защото, както беше казал не чак толкова старият мъдрец, Том Арая е нашият Елвис. Бъдете здрави, пазете се, но все пак се радвайте с пълни шепи на живота. Това е краят на Tangra Metal Shock, където всъщност, освен Slayer, главните герои бяха Hecate Enthroned и Devin Townsend. Вали. Разбира се, че вали. А на 6-ти и ние ще се постараем да гърми и да трещи по радио Tangra Mega Rock, както обикновено. Думът на Slayer по нашите зели. Хайде!

0: собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
3: 0382272244.
4: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Лудата. Хипи седмица. По Радио Тангра Мегарок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като те.
5: This is Freddy from Madball and you're listening to Panic Attack on Tangra Mega Rock Radio.
6: Аз съм Александър Буаджиев и имам удоволствието да представя Panic Attack.
7: Yo, what's up? This is Danny
8: and Bobby
7: from Biohazard. You're listening to Tangra Mega Rock. Peace. Peace.
6: Panic Attack.
1: The best fuck in hardcore.
6: Tonic. От 16 часа българско време.
9: Yo, what's up, everybody? This is John Joseph Cro-Mags. You're listening to the Panic Attack on Tangra Mega Rock Radio, yo.
6: И повторения. Вторник, 22, сряда, 10 сутринта и четвъртък от 18. Panic Attack.
10: Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Tangra Mega Rock, директно от сърцето на София. Това е Panic Attack.

Слагаме това страхотно начало на новото издание на Panic Attack с последното EP, последният сингъл на The Enforcers от Съединените американски щати, озаглавено More Hate Than Fear. Ето и втората песен от него, Flying Threats. Това са The Enforcers.

Докато сме започнали с тази стрит-пънк ой вълна, нека да продължим още малко и с последният албум на канадците Puffer, който излезе миналата 2025 година и слушахме тук неведнъж Street Hustle след Jimmy. Това е Don't Wanna Be Like You, Puffer от

Това не са Anyone the Sniffers, това са Shred от Канада, т.е. оставам още малко там, в Канада, но вече от Квебек към Торонто, за да послушаме не новият, но последният албум на Shred, който излезе още през 2024 година, но сега намира своя път в плейлиста на Panic Attack след Suffocate. Това са Holy, това е Holy Song.

наистина не може да се отрече, че приликата на Шред с Emil and the Sniffers и тяхното звучение, да не говорим за тембъра на певицата, наистина тази примика е изключително голяма, дали съмнителна, но нямаше как да не ви ги пусна. Ето още една песен от този албум Shred, това е PGI, а това са Shred от Торонто, Канада, не са Emil and the Sniffers.

Да, това са легендите The Damned, които издадоха чисто нов албум на 23 януари 2026 година, т.е. съвсем наскоро, който е всъщност албум с 10 кавър версии. Казва се Not Like Everybody Else, след Death Goes In My House, продължаваме с Gimme Danger.

Jimmy Danger, fully known още по-легендарните Stooges, или The Stooges, или Against Stooges, тук презаписана и издадена от не по-малко легендарните The Damned в техният, както казах, чисто нов албум Not Like Everybody Else, който излезе преди броени дни и е бил записан в рамките на точно 5 дена в легендарното студио Revolver Studio в Лос-Анджелес. Този албум е посветен на техният китарист, на китаристът на The Damned, Брайан Джеймс, който напусна този свят, материалният ни свят, през миналата 2025 година. The Damned очевидно продължават да свират и да действат за наше щастие. Албумът съдържа 10 песни, 10 класически песни, като например When I Was Young на The Animals, Heartful of Soul на Yardbirds, песни на The Kings, Pink Floyd, The Creation и така нататък. 10 общо. Сега в момента слушаме CML

си Emily Blay, разбира се, в оригинал на Pink Floyd, тук пресъздадена от Демт, а пък ето тук, в този момент, мисля, че е време да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това на повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако не знаете, в нашия уебсайт radiotanger.com. Влизате там, намирате секцията програма и в тази секция програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио. Всички предавания, които ви интересуват, и съответно всички техни множество повторения. И не случайно казвам и натъртвам на това българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack, но и не само Panic Attack, въобще програмата на нашето радио от различни краища на планета Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате по някакъв начин с часовата разлика, но пък ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, или пък ви е по-удобно, има един наистина още по-удобен начин за слушане на Panic Attack, и това е начинът през подкаст или в подкаст. Тоест, влизате в нашия уебсайт отново, radiotangra.com, ако не сте го правили до сега, и намирате там секцията подкаст. В секцията подкаст влизате и търсите, и съответно, надявам се, намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото. Такова. И стои в рамките на една седмица, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Така е. Надявам се, че бях изчерпателен, ясен, но ако не съм бил, следващия път пак ще ви припомня.

I'm Not Like Everybody Else. Тук направена от The Dent. Това е заглавната песен на този техен нов албум, изпълнен с кавър версия на класически песни. Всъщност това беше в оригинал на The Kings. Сега обаче нека да завършим тази разходка с този нов албум на The Dent с още една класика, Heart Full of Soul.

Както биха казали някои колеги тук, да си дойдем на думата. Това са The Casualties и чисто нова песен от тях, която излезе в началото на тази все още нова 2026 година. Казва се People Over Power, това, което чухме току-що. Сега в очакване за още новини от The Casualties, защото шушукането по улиците вече говори за нов албум през 2026 на The Casualties, но нека да се върнем към 2018, към техният последен за сега дългосвиращ албум Written in Blood и една или две песни от него, ето това е Ashes of My Enemies.

Ashes of My Enemies. Няма как да подминем обаче и за откриваща песен от този албум Written in Blood, който излезе през 2018 година. Песен, която засяга една вечна тема в панк и хардкор

От старите към младите в американския пънк. Това вече са XCOM и тяхното най-ново EP Fake ID. След Reasons продължаваме с откриващата и заглавната песен от EP-то Fake ID на XCOM.

Е, разбира се, днес няма как да минем отново без Turnstile, защото просто има новини около тях. В този изминал уикенд се случиха ежегодните грами награди в Лос-Анджелес, Калифорния. Иначе това е нещо, което ни интересува, но няма как да не отбележим фактът, че за първи път в историята на тази наша култура, наречена хардкор и пънк, група излязла от тази сцена, печели грами, и то не само едно, а цели две. Да, точно така, Turnstile спечелиха две грами награди, след като бяха номинирани за общо 8 категории. Turnstile спечелиха за съвсем резонно и очаквано за най-добър албум за 2025 година и за най-добро метал изпълнение. Честито на нашите приятели! Но наистина, дали ви интересуват грамите или не ви интересуват, както на мен лично, това няма никакво значение, но все пак има значение този факт, че такава група стига до там, и то без помощта на лейбъли, менеджменти и така нататък, напълно натурално или органично, както се казва. Миналата година за първи път на грами се появиха Knox на Luz, които почти спечелиха, бяха номинирани в също две категории, и в едната се бориха за наградата, т.е. не са се борили, но бяха заедно в една категория с Judas Priest, Metallica, Gojira и така нататък. Естествено, Gojira спечелиха, но факт, че такава група, също произлизаща от хардкор сцената, е да е на такъв висок музикален форум и да е допусната между най-големите, говори сам за себе си. В случаят говорим вече за Turnstile, които не само че бяха номинирани в 8 категории, но изпечалиха в две от тях. Абсолютно безапелационно. И независимо дали харесвате или не харесвате Turnstile, знам, че в днешно време, особено в при хардкор пористите, това вече е модерно да не харесвате Turnstile, защото те са преклемо популярни. Разбираемо, ние винаги сме страняли от популярната култура, но Turnstile са група, която стартира в хардкор сцената и винаги е била горда със своите корени. Дори с нощи, т.е. в неделя, на награждаването Turnstile благодариха на хардкор пънк сцената и на Балтимор. Както и да е, да приключим тази песен с тази тема, по-точно с една от най-популярните им песни и една песен, която всъщност спечели грами. Вероятно всички от вас или повечето от вас знаят този албум на Изус. Вероятно много от вас са гледали и десетките видеа от концерти какво се случва на тази песен.

Оставаме още малко в Балтимор, защото току-що чухме най-новата балтиморска група, и то с участието на оригиналният и на един от оригиналните китаристи и членове на Turnstile, Брейди Ебърт, който участва в първите три албума на Turnstile, но беше изключен от редиците на групата преди няколко години. Той вече има нова група, която се казва Da Set, и току-що чухме тяхната първа песен, излязла в дигиталните стриминг платформи. Тя се казва TNT от предстоящият мини-албум, озаглавен Self-Evident Truth, който излиза на 6 март 2026 година. Сега обаче да продължим с музика от балтиморската хардкор сцена, и то от най-новата балтиморска сцена. Това, разбира се, са вече добре познатите ни Endit.

Element от новият албум на Endit Wrong Side of Heaven. Още малко от него, всъщност откриващите и заглавна песен Wrong Side of Heaven.

Страхотни са Endit. Този албум го слушаме много и няма как да се сдържа да не пусна още една от любимите ми песни от него, която всъщност не е и тяхна, кавър версия на други мои абсолютни любимци, надявам се и ваши, Maximum Penalty, тук от

Това са Bayway NG или Bayway от Нью Джерси с тяхното най-ново EP World of Bayway Vol. 3 или част 3. Той излезе преди наистина броени дни на 1 февруари 2026 година. Bayway в момента са на едно голямо американско турне заедно с Shattered Triumph и нашите добри приятели и познайници Dead Before the Zone. И освен това набират много сериозна популярност на американска хардкор почва. Ето втората.

Джерси в Флорида. Това е една чисто нова банда с чисто ново EP. Казват се Фолс Арам. EP-то се казва Demolition Time. Веднага заемат гражданска позиция с песента Smash the Ice, която чухме току-що. Хайде да чуем още една. Откриващата Fade Out. Това са Фолс Арам.

Ето още една наистина чисто нова група, която изкара своето първо EP или демо, както те самите го наричат, сега на 28 януари 26 година. След първата The Hurt Continues, продължаваме с I'm Me, Not You. Това са Blood and Tears.

Това са Two Witnesses от Kentucky. Ако се чуете защо звучат веднага след Blood and Tears, общото между тях е едно. Isaac отново.

Още една нова американска хардкор банда с ново EP, излязло през тази вече нова 2026 година. Това са Eyes of Soul. Слушали сме ги преди още през 2024 с първото им EP, а това е тяхното второ такова. След Melt продължаваме с втората песен от него, No Greater Truth, към която има и видео Eyes of Soul 2026.

Продължаваме с американски хардкор и новият американски хардкор. Това са Minor Suit и техният нов албум.

Майна Сют идват от Штутгарт, Германия, и тук искам да се извина, преди малко допуснах грешката, като казах новият американски хардкор, имах правит новият германски хардкор на Майна Сют и техният нов албум Lines Crossed. Това е техният втори дългоширащ албум в кариерата им. Първият излезе през 2019 година и се казва No Generation. Сега просто продължаваме нататък. Това е Another Mistake.

Lines Cross, този нов албум на Minus Youth, излезе на 30 януари 2026 година, съвсем наскоро, а самите Minus Youth твърдят, че този албум е много по-различен от всичко останало, което те са правили до сега в последните 8 години от тяхната кариера. Може би тази песен е символ на това. С нея ще завършим тази разходка из техният нов албум, а след Panic Attack може да видите и видеото към нея. Feel Better.

Parting Shots, така се казва най-новото EP на King Street от Великобритания. Чухме Life Betrays Us или съкратено LBU. Правете си сметка. Ето и още една песен от него, Salvation. Това са King Street 2026.

Връщаме се отново в Съединените американски щати, по-точно в Денвър, Колорадо, за да чуем две песни от новият албум на Укус Хамър след All for One. Продължаваме с Endless.

Знам, че в тези финални части на Паник Атак обикновено по-голямата част от аудиторията на това предаване е вече напуснала територията. И съвсем разбираемо, тук става почти нетърпимо, но в случая няма как да пропусна новата песен на Flash Prison от Канада, която току-що чухме. Flash Prison избухнаха през миналата 2025 година с музика. И ето, че през тази 2026 се очакват още по-вълнуващи неща от тях. Пускам ги не защото искам да звуча като Тангра Метал Шок, а защото наистина това са хора, които идват от канадската хардкор пънк сцена, но звучат много по-екстремно.

Но нека да завършим както подобава. С нетърпение очакваме новият албум на Terror през 2026 година. А до тогава още една песен от предишния от 2022 година. Pain into Power. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок Паник Атак. Това са Терър. Дочуване и до нови срещи.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Mega Час.
1: Песня, музыка. Хубава музыка.
2: Telehealth.

0: telehealth.
1: Virtual appointments and phone calls. Meet with my prescriptions. Telehealth options too.
2: Telehealth made that possible.
3: От Seattle, това бяха Telehealth, майстори на модерния постпънк. Заредил съм още едни американци днес, панорамните Bleachers, като и за британски банди Little Barry, група на един от най-добрите съвременни рок-китаристи Barry Cadogan. Другата група се казва Brown Horse и макар да са англичани, правят доста добра американа, смесена с инди-рок. Ще слушам още хип-хоп от непримиримите ирландци Kneecap, но сега нещо от Дания. Здравейте от Лондон, това е Мегачас Андрей Водов. Тези образи се казват Ice Age.

нова музика от Bleachers. През 26-та издадоха петия си албум Everyone for 10 Minutes. Бандата е вероятно основния и най-важен проект за техния лидер, известният композитор и още по-известен американски продуцент Джак Антонов. Оформил е саунда на мегазвезди като Taylor Swift, Lana Del Rey, Lordi, Sabrina Carpenter. Но Джак Антонов е и сред малкото хора печелили грами за албум на годината, песен на годината, запис на годината и най-добър нов изпълнител. И то заради собствената си музика. А тя грее най-ярко с Bleachers, бандата, която той създаде през 2014-та. Техните песни се различават адски много от излъскания саунд на някои от неговите продуцентски проекти и се родеят повече с инди рок, но прекаран през мега мелодичен поп филтър. Ето още едно парче на Bleachers от 26-та, от албума им Everyone for 10 Minutes. Това е We Should Talk.

More Bad Miles of Road u toho bumo na Britancite Little Barry, Gravity Freeze, Beliazen od kytarata na technie frontman Barry Cadogan. Още английски китари, но в едно малко по-шумно и по-забързано темпо и подкрепени с доста брас. Това са Jim Jones All Stars. One and a two and a buckle my shoe.

Yeah, James Jones All Stars z Catfight, парчето Da Women на последния му албум. Ето още нещо от острова с марка 26-та. Това са Brown Horse, група от Норич в Източна Англия.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

ирландското рап трио Kneecap с парче от третия им албум, издадения през 26-та Fenian. Пренесударни, гневни и адски добри денс парчета. Kneecap са от Белфаст в Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство, но групата определено е политически антибританска и заради техните остри текстове е смятана за скандална. Kneecap пеят и на английски, и на ирландски, като недоволстват не само от вътрешни проблеми, но имат и ясно изразени силни становища и по редица международни кризи, като тази в Близкия изток. Заради пропалестинските позиции на Kneecap, тяхното изпълнение на фестивала в Гластънбъри през 25-та не беше показано на живо по британската телевизия, а британските власти обвиниха един от членовете на Kneecap в тероризъм заради друго изпълнение същата година, но на фестивала в Коачела, където бандата протестира против войната в Газа. Британски съд после отхвърли обвинението като несъстоятелно. И именно за тази случка се разказва в тази нова песен на Kneecap, Carnival.

0: Let me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band's Kneecap, Liam O'Gohany, has been thrown out of court.
1: Kneecaps is Carnival, od трети албум на северноирландската група Fenian. Fenian е наименование, давано на войните в Древна Ирландия, което в по-ново време се използва и като определение за ирландските републиканци, които искат да скъсат с британската корона. В музикален смисъл обаче, така се наричат и феновете на Kneecap, Liar's Tale е това тяхно парче от албума Fenian. Kneecap вече могат да се видят на живо в България на фестивала Feel Good в Пловдив.

бандата от Лос Анджелес, The Softs. Blitz Again беше това парче от дебюта им Gold Star. Следващите образи са от Англия. Нищо, че звучат американски. Brown Horse.

британски инди рок и алтернативно кантри. Това обединява музиката на тази група от английския град Норич, Brown Horse. Чухме Total Dive, парчето дало име и на третия им албум. Brown Horse са квартет и четиримата музиканти в групата композират и сякаш се надпреварват да пишат парчета, пропити с много така. В тях се разказва за предателства, за разбита любов, загуба, разруха, и въпреки това музиката не депресира, а мелодиите галят с една спокойна, нежно тлееща меланхолия. Това парче Twisters на Brown Horse дори може да се нарече оптимистично.

истинското трио Little Barry могат да свирят всичко, бусиран тежък рок, но и сол, могат да фанкират, могат да джазират. Не са спирали, откакто издадоха дебютния си албум We Are Little Barry през 2005. В основата на групата са Барри Кадоган, китара и вокали, и басиста Луис Уортън. През годините са свирили с различни барабанисти. Последните два албума на Little Barry бяха записани с виртуозен ударни Малкъм Катъл, в който импровизираха като бесни. Този нов техен албум от 26-та Gravity Freeze е с друг барабанист Тони Кут. Тук парчетата са по-стегнати, с по-спокоен, но и не по-малко готин грув. Като ритъм в секцията, сами чухте, дава предостатъчно чудесни възможности на китарата на Барри Кадоган да взривява добре прецелени електрически струнни заряди. Следващата композиция, която ще чуем, е по-психеделична и на нея е наречен нови албум на Little Barry Graffiti Freeze, гравитационно замръзване, състоянието, в което сме се събудили, но още не сме сигурни дали не продължаваме да сънуваме.

0: Пънтето и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

за първи път чух тази банда, си помислих каква готина смес от нов американски рок ала Strokes и британско инди. А всъщност Ice Age са датска група от Копенхаген, създадена през 2011 от ученици в последния клас на гимназията. Вече обаче са пораснали и сега слушаме неща от шести албум на Ice Age, For Love of Grace and Hereafter. В него има 12 супер енергични парчета, продуцирани от самите тях, записвани на един дъх, с спартански аранжименти и грабващи мелодии.

Френски бусиран Soul Tiwayo. Mama Gave Me The Will от последния му албум Outsider, който слушахме отдавна в Мегачас. Наред сега са северноирландците Kneecap.

постпънк или панкираш денс рок, има много определения за почкачещия ударен саунд на тази американска банда от Сиатъл, Telehealth. В мега час пускам неща от техния втори албум Green World Image. Telehealth са доста нови, създадени са през 22-ро от съпрузите Alexander Attitude и Kendra Cox. И двамата пеят и свирят на синтезатори. В бандата има още трима, бас, китара и барабани. Песните на Telehealth, колкото и радостно да ви звучат, са всъщност социална критика на консуматорството, стресовото ежедневие, скъпото здравеопазване, изкатаването на данъци от големите корпорации, както се пее именно в тази песен Donor Country.

трескавия ритъм на постпънкарите Telehealth. Усещам, че имаме нужда от лека доза готин сол, облечен като гараж рок. Тези образи са на надминати майстори на именно такъв хибрид. The Jim Jones All Stars.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Бусираните китарни импресии на Барри Кадоган. Това бяха Little Barry с Talk It Up, Like It's Wanted от новия албум Gravity Freeze. Пренасиме се сега в нежния, носталгичен свят на Bleachers, които в това парче си спомнят как някога са пиели алкохол, легнали на покрива на нечия къща с поглед вперен в звездите.

and see the bleachers is upstairs at the house. Песен за поркана вечер на покрива с приятел. Ето още едно парче от Everyone for 10 Minutes, новия албум на Bleachers, изцапаната сватбена рокля Dirty Wedding Dress.

0: Tangram Metal Shock.
1: Četvrtek 2 следобед. Всичко от световния метал. Tangram Metal Shock. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

можеше ли изобщо някой изобщо да допусне в разгара на седмицата Разслеер по радиото друго начало на специализираната ни екстремна програма? Но всъщност, освен постоянно Слеер, тук днес имаме и две други важни теми. Новите албуми на британските зверове Cat and Drowned и на нашия най-любим канадски приятел Девин Таунсенд. Също и различни диаманти в програмата наоколо, като например ето тази композиция от предстоящия да излезе след няколко часа нов солов албум на огромния Шейн Ембъри, басистъра на Napalm Dead, и в едни моменти и в брухерия Bridge to Resolution.

Ето сега музика и от предстоящия нов албум на американската металкор банда от Connecticut, 100 Demons. Парчето се казва Meat for the Beast. Злоба, ярост. Meat.

Hecate Enthroned се завръщат с този свой чисто нов студиен албум с много дългото заглавие The Corpse of a Titan, A Lament Long Buried. 7 години след предишното им произведение, всъщност това е общо 7

и Black Metal. Първоначално името им беше Amethyst. След малко ще говорим за Hecatombthrone. Име, което те възприеха през 1995-та.

Години наред имах приятели, които очевидно незапознати с древногръцката митология се чудеха какво е Хеката. Всъщност, това е богиня, свързана с Луната и се свързва не само с фазите на Луната, но и с нощните тайни, магиите, духовете и така наречения троен кръстопът. Хеката е богиня на магията, на магиосничеството, на нощта, на луната, на духовете и, разбира се, на некромантията. Пътува с колесница, между другото. Хекатен Траунд в своя мистицизъм сега ни представят две страхотни композиции от новия албум Deathless in the Dryad Glade, а преди това Steed of the Steel Water. Ето, точно това парче сега се движи. Те са общо шестима. Половината са уелсци, всъщност. Другата са англичани.

Трябва да прочетем с уважение имената на тези шестима мъже. Джо Стемпс, звукари, двамата китаристи Найч Денън и Анди Милнс, на басе Дилан Хюз, пиано и всякакви клавишни инструменти Пит Уайт и барабаристът Мат Холмс. Хекат енд Троун с песен от техния страхотен нов албум The Corpse of a Titan сега, с заглавие The Boreal Monastery. И след това ще завършим пътешествието си в този мрачен свят с композицията Into a Veil of Endless Snow в Тангра Metal Shock. Първото единствено независимо рок-радио в България.